0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 10 i andra Samuelsboken. Och här ska vi se hur Ammons barn fullständigt missförstår David när han sträcker ut sin hand i vänskaplig omsorg. Och vi ska se hur David, när han får information om något som har skett eller håller på att ske, alltid omsätter det han hört till konkret handling. Efter att ha hört handlade han. Det är David i ett nötskal. Men innan vi ser på det som sker i kapitel 10 ska vi bara repetera något från början av första Samuelsbokens 11:e kapitel där det berättades att Nahas är kung Sauls bittra fiende. Och Nahas vill sticka ut högra ögat på alla judar som bodde i staden Jabes för att på det sättet tillfoga hela Israel vanära, lidande och ett livslångt handikapp. Nahas hat mot Saul och hans armé kan vara förklaringen till att han hade blivit vän med David. För David flydde ju för sitt liv för Saul. Eftersom Saul betraktade David som sin fiende som hotade hans makt. Och därför tvingades David fly till ökenområden och otillgängliga bergstrakter och höll därför bland annat till i områden nära Nahas. Så Nahas, kungen över Ammons barn, och David var vänner. Andra Samuelsbok kapitel 10, verserna 1-3. En tid härefter dog Ammons barns kung. Och hans son Hanun blev kung efter honom. Då sade David, jag vill bevisa Hanun, Nahas son, vänskap, liksom hans fader bevisade mig vänskap. Och David sände några av sina tjänare för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kom till Ammons barns land, sade Ammons barns furstar till sin herre Hanun. Menar du att David, därmed att han sänder tröstare till dig, vill visa dig att han ärar din fader? Nej, för att undersöka staden, för att bespeja och sedan fördärva den, har David sänt sina tjänare till dig. Det finns ingen orsak att tvivla på att detta var ärligt menat från Davids sida. Och Nahas son var säkert inte heller okänd med vänskapet som rådde mellan David och hans far. Men de ammonitiska hövdingarna, de byggde på sina personliga antaganden. Och ju mera de talade samman och ju mera uppjagade och nervösa blev de. Och de håller sitt flammande tal till den unga, oerfarna kung Hanun. Hövdingarna är många. De talar med överbevisning. Och den unga kungen låter sig ryckas med av inbildningen. Och det som här sker med David är inte första gången att en trons man blivit totalt missförstådd när han visat delaktighet för en ogudaktigs nöd och sorg. På sig själv känner man andra, har någon sagt. Och den som alltid försöker lura och bedra för att på andras bekostnad få egna fördelar och personlig vinning har alltid svårt att tro att handen som sträcks ut i omsorg och sympati verkligen är av omsorg och inte spekulation. Här är något muffens. Vad har han tänkt vinna på det här? På sig själv känner man andra. Men det kan vara fel. Och den unga kung Hanun lät sig verkligen rivas med av sina många och högröstade rådgivare. Andra Samuelsboken kapitel 10, vers 4. Då tog Hanun, Davids tjänare, och lät raka av dem halva skägget och skära av deras kläder mitt på, ända uppe vid sätet, och lät dem så gå. Hade David räckt handen ut till en omsorgsfull handling när han sände sina sändebud till kung Hanun, så svarade Hanun med att skymfa Davids utsända så grovt som det bara gick an i den kulturen. Han håller Davids utsända för narr och vanärar dem var och en så grovt att det utsända måste vända åter med svansen mellan benen. Ammoniterna kunde inte ha förnedrat Davids ambassadörer mer än de gjorde här. Och det är inte bara Davids män som blivit förnedrade. Men handlingen var ett hån även mot David och hans rike. Vers 5. När man berättade detta för David sände han bud emot dem. Ty männen var ju mycket vanärade. Och kungen lät säga: stanna i Jeriko till dess ert skägg hinner växa ut, och kom så tillbaka. Lägg märke till hur David handlar. Han sätter inte sin personliga ära först. Han mönstrar inte hären och glömmer sina ambassadörer. Nej, först gör han något för sina vanärade män. De ska inte behöva återvända till Jerusalem och möta folket vid Davids hov och Davids armé. Sändebuden får permission tills skägget växt ut igen. Och medan de väntar på det ska de uppehålla sig i Jeriko. Och när hans män av sin konung fått denna personliga upprättelse, då tar David nästa steg. Men hur börjar det hela? Jo, det stod i vers 5. När man berättade detta för David sände han bud emot dem, för männen var mycket vanärade. David hörde något och han gjorde något med det. När Davids män vanäras griper David själv in. Och Ammons barn, som hade haft så roligt och skrattat så åt Davids utsända, som varit tvungna att med avklippt skägg och sönderskurna kläder gå hem, de måste nu skörda det de har sått. Och det går upp för dem att det är tid att lägga smilet på hyllan, för de kommer att bli tvungna att skörda det de sått, vare sig de vill eller inte.

Andra Samuels bok kapitel 10, vers 6 till och med 10. Då nu Ammons barn insåg att de hade gjort sig förhatliga för David, sände de bort och lejde från Aram Bet-Rohob och Aram Soba 20 000 man fotfolk, av kungen i Maka 1 000 man och av Tobs män 12 000. När David hörde detta sände han ut Joab med hela hären, de tappraste krigarna. Och Ammons barn drog ut och ställde upp sig till strid framför stadsporten. Men de från Aram Soba och Rehob, liksom Tobs män och makateerna, ställde upp sig för sig själva på fältet. Då Joab nu såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och ställde sedan upp sig mot arameerna. Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Abisai, vilken med dem ställde upp sig mot Ammons barn. Hade kung Hanun och Ammons barn känt sig både smarta och tuffa och starka när de skymfade Davids utsända män, så går det nu i ett ögonblick upp för dem att man jäckar inte David. De hade inte varit mogna nog att tänka över vad de gjorde när de skymfade de män som David av omsorg sänt för att beklaga Ammons barns kung. Men efteråt insåg de att de gjort sig förhatliga för David, och de inser att de tagit sig vatten över huvudet. Nu är det kris. Nu måste man köpa sig hjälp utifrån, och det blev dyrt, som vi kan se av Första krönikerbok 19:6. Då nu Ammons barn insåg att de gjort sig förhatliga för David, sände Hanun och Ammons barn 1 000 talenter silver för att leja sig vagnar och ryttare från Aram Naharim, från Aram Maka och från Soba. Det är först när David får höra detta han mobiliserar sin här. Han handlar inte överilat i aggression när hans skymfade män återvänder. Men när riket hotas av fiender som allierat sig mot honom, då går David till handling. Och orden i vers 7 är som en återklang av orden i vers 5. Vi repeterar vers 7 i kapitel 10. När David hörde detta sände han ut Joab med hela hären, de tappraste krigarna. Ammons barn ställer upp sig vid stadsporten, medan de inlejda trupperna placeras ett gott stycke från staden för att kunna angripa Davids armé i ryggen. Men Davids härförare Joab delar genast upp sina stridskrafter. Själv tar Joab de tappraste krigarna, de slagkraftiga arameerna, som sin uppgift, medan han låter resten av hären under ledning av sin bror Abisai vända sig mot Ammons barn. Och därefter säger han till sin bror i vers 11 och 12. Han sade: om arameerna blir mig övermäktiga, så ska du komma mig till hjälp. Och om Ammons barn blir dig övermäktiga, så vill jag tåga till din hjälp. Var nu vid gott mod. Ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar. Joab uppmanar de ansvariga att vara vid gott mod. Joab, han var en av sin tids största hjältar, som genom sina ord klart säger att han inte vågar företa sig något som helst
utan att lägga allt i Guds hand. Och han bekänner öppet att seger eller nederlag, det vilar i Guds hand. Men också Joab känner Gud. Därför säger han, låt inte yttre omständigheter kontrollera era tankar och handlingar, utan var vid gott mod. Klaga inte, sjung lovsång istället. Om de yttre omständigheterna inte ger oss orsak till lovsång, så finns det all orsak att lovsjunga Gud, för han är värdig lov och pris.

Joab hade sagt: "Var nu vid gott mod. Ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar." Och Joabs strategi lyckas. Och Herren gjorde det som var gott i hans ögon. Vi läser Andra Samuels bok, kapitel 10, verserna 13 och 14. Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot arameerna, och de flydde för honom. Men när Ammons barn såg att arameerna flydde, flydde också de för Absai och begav sig in i staden. Då drog Joab bort från Ammons barn och begav sig tillbaka till Jerusalem. Trots den stora segern drar inte Joab i övermod mot arameernas huvudstad, men han återvänder till Jerusalem. Men när arameerna såg att de hade blivit besegrade av Israel, församlade de hela sin här. Och Hadaeser sände till och med bud till de arameer som bodde på andra sidan floden att de skulle rycka ut, och de kommer. Trots att Davids rike just vunnit en stor seger kan man inte bara vila och slappna av, eftersom en ny fara nu hotar Davids rike. Och vers 17 är ännu en gång en återklang av det vi läste i verserna 5 och i vers 7, nämligen att David får höra något och går därefter till handling. Andra Samuels bok 10, vers 17. När detta blev berättat för David samlade han hela Israel och gick över Jordan och kom till Helam. Och arameerna ställde upp sig i slagordning mot David och gav sig i strid med honom. Och David, han väntar inte på att arameerna ska komma. Han möter Olle i grind, som man brukar säga. David samlar hela sin här och går över Jordan för att slippa utkämpa striden på hemmaplan, vers 18 och 19. Men arameerna flydde för Israel, och David dräpte av arameerna manskapet på 700 vagnar, likaså 40 000 ryttare. Deras härhövitsman Sobak slog han också ihjäl där. Då alltså Hadaesers alla lydkungar såg att de hade blivit besegrade av israeliterna, slöt de fred med dem och blev dem lydaktiga. Efter detta fruktade arameerna för att vidare hjälpa Ammons barn. Det är ganska allvarligt att tänka på att allt krigande i Andra Samuelsbokens 10:e kapitel, det har sin bakgrund i att kung Hanun inte lyssnade till Davids budbärare och deras budskap. Hanun trodde inte på David. Det var hans olycka. Tänk om han hade lyssnat på Davids budbärare, trott på dem och handlat därefter. Då hade han fått tröst i sorgen efter sin döda far. Och han hade fått en god vän i David och många goda vänner bland Israels folk. Här ska vi speciellt lägga märke till den andliga bild som vi mött i kapitel 10. Kung Hanun var en man vars hus just hade gästats av döden. Men makten, rikedomen och kungakronan gjorde honom övermodig. Så när kungens budbärare blev sända till honom med tröst,
lät han sig påverkas av dessa som hade en total vrångbild av Guds David och hans tankar. Precis som många har en fullständigt felaktig gudsbild och därför ser Gud som ett hot för sitt liv. Precis som den besatte mannen i Kapernaums synagoga som det står om i Lukas kapitel 1, vers 23 och 24. I deras synagoga befann sig då en man som var besatt av en oren ande. Denne skrek: låt oss vara i fred, Jesus från Nasaret. Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Lägg märke till vad den orene anden säger. För det första, låt oss vara i fred. Och det andra, har du kommit för att fördärva oss? Och det som är så allvarligt, det är att jag ofta möter människor som har precis samma gudsbild som denne orene ande ger uttryck för. Man tror att man ska nog få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Bibeln säger att djävulen är en lögnare, ja, lögnens far. Och han har kommit för att stjäla, mörda och ödelägga. Jesus har kommit för att människan ska ha liv, glädje och frid. Ja, liv i överflöd. David hade goda tankar och sände av omsorg sina tjänare till kung Hanun. Men kung Hanun, han lät sig bedras av dem som sa: menar du att David sänder tröstare till dig för att han vill trösta dig och ära din fader? Nej, för att undersöka staden för att bespeja och sedan fördärva den har David sänt sina tjänare till dig. Eller som den orene anden sa: Jesus, du har kommit för att förgöra oss. Davids vänskap kunde ha blivit kung Hanuns lycka. David var god, men Hanun lät sig påverkas av dessa som hade en totalt felaktig tanke om David. Och det förde Ammons barn i krig, lidande och nederlag. Låt oss under eftertanke, efter programmets slut, på nytt läsa andra Samuelsbokens 10:e kapitel igen och lära av kung Hanuns misstag. Att när den goda konungen sänder sina budbärare med fredens och fridens budskap, ska vi inte skymfa budbärarna genom att vända dem ryggen, utan vi ska lyssna till deras ord, handla därefter och ta emot kungens omsorg och vänskap. Ty Gud är god, och den som säger något annat, han har en fullständigt felaktig gudsbild. Gud är inte ett hot mot ditt liv och din lycka. Gud är livets och fridens förutsättning. Just nu nås du av kungens budskap genom profeten Jeremia, som säger i kapitel 29 och vers 11: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Låt inte en felaktig gudsbild hindra din framtid. Gud är god och vill ge dig framtid och hopp.

Vi sammanfattar andra Samuelsbokens 10:e kapitel med att påminna om Hanum som på grund av en helt felaktig uppfattning av David inte tar emot dem som David sänt med ett gott budskap. För den totalt felaktiga uppfattningen om David och hans tankar, det gjorde att det som kunde ha blivit Ammons barns lycka blev deras olycka, eftersom de skymfade Davids budbärare istället för att ta emot dem och lyssna till deras budskap. Och den som har en förvriden och felaktig gudsbild gör precis detsamma med evangeliet och dess budbärare. I nästa program ska vi se på två synder i Davids liv. Men till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrunden till den här stundens vandring på trons väg är aposteln Petrus ord i hans andra brev och kapitel 2, där han varnar för falska lärare som kommer att smyga in förödande läror ibland de som tror. Men innan vi går vidare in på det här ämnet så vill jag börja med att be om Guds andes direkta ledning, så att mina tankar och ord får styras helt ifrån Guds egen vägledningscentral. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer, men med ett hjärta som längtar efter din absoluta vägledning. Jag ber dels om att själv kunna förstå ditt ord på rätt sätt, och dels om att kunna förmedla det till den som vill lyssna på ett sådant sätt som du avsåg när du sände ut ditt ord. Amen. Petrus var ju ögonvittne till det som hände när Jesus gick omkring på vår jord, och han vill bland annat förmedla kunskapen om Guds makt till oss. Petrus skriver i andra Petribrev kapitel 1 och vers 3 och 4 enligt Svenska folkbibeln så här: Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. När Petrus i sitt brev talar om falska lärare, så kan det handla om människor som utger sig för att vara profeter. Sådana som talar ut Guds uppenbarelser, till exempel, om hur framtiden kommer att bli, eller hur man moraliskt ska förhålla sig i sitt levande, så att det kan anses passande och rätt, både i andligt och mänskligt hänseende. Ofta går en falsk lära och ett omoraliskt levande hand i hand. Om sådana falska lärare säger Petrus: Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord, och i sina kötsliga begär lockar de med utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i villfarelse. De lovar dem frihet, men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Andra Petrus brev kapitel 2, verserna 17-19, enligt Svenska folkbibelns översättning. Lögner och falska läror har funnits i alla tider, eftersom det alltid har funnits människor som velat bereda sig själv vinning av ett eller annat slag, eller få inflytande och makt över andra människor som de kanske på så sätt kunde utnyttja. Det värsta är att den rena lögnen kan avslöjas ganska lätt, medan halvsanningar är mycket svårare att klara av. Om en lyssnare får sig till livs en sanning som han eller hon tidigare accepterat som rätt och riktig, men som nu kanske vinklas på ett nytt sätt eller kombineras med ett annat påstående som man inte övervägt eller tagit ställning till förut, så är det mycket lätt att bli förvirrad och förledd till att tro på en senare tolkning, eftersom den förefaller trovärdig. Sammanfattningsvis kan man säga att det går att bli undervisad i en hel del som är både sant och rätt, och ändå bli vilseledd. Om allt det här sker på ett medvetet sätt,
så är det naturligtvis bedrägeri, rätt upp och ner. Men det kan också vara så att den som undervisar inte själv är medveten om felaktigheterna eller inte har låtit Guds ande öppet rannsaka budskapet så att det felaktiga har blivit korrigerat. Skriften visar på sån okunnighet i flera fall. Evangelisten Lukas skriver också om Gud att han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Apostlagärningarna kapitel 14 och vers 16. Och i Apostlagärningarna kapitel 17 så skriver han: Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Apostlagärningarna 17, verserna 30 och 31, enligt Svenska folkbibeln. Ytterligare ett skriftställe från Apostlagärningar stryker under en sån omedveten okunnighet. Så här står det: Till Efesus kom en jude som hette Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man, mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus, men han kände bara till Johannes dop. Det här kan du läsa om i Apostlagärningarna 18, vers 24 och 25. Han blev därför grundligare undervisad om Guds väg och blev sedan till stor hjälp för dem som genom Guds nåd hade kommit till tro. För han bevisade för judarna att Jesus är Messias. Jag tror att vi alla behöver bli grundligare undervisade om Guds väg och om allt vad Gud i sin gränslösa godhet vill välsigna oss, trösta oss och förmana oss med. Ty vår kunskap är ett styckverk, som det står i den äldre bibelöversättningen. Och vårt profeterande är ett styckverk, alltså begränsat. Men när det kommer som är fullkomligt, då ska det försvinna som är ett styckverk. Första Korintierbrevet kapitel 13 och vers 9 enligt 1917 års översättning. I sitt brev till Efesierna skriver Paulus också och förmanar oss om andens enhet trots skillnaderna mellan olika andliga gåvor. Ty han, Gud, ville göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänarevärv, att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till manlig mognad, och så blir fullvuxna in till Kristi fullhet. Så skulle vi inte mer vara barn, inte så som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt försöker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Efesierbrevet kapitel 4, verserna 12-15, enligt 1917 års översättning. I sitt första brev till Guds församling i Korint så skriver Paulus att kunskapen uppblåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud, är han känd av
honom. Första Korintierbrevet kapitel 8, verserna 1 och 2, enligt Svenska folkbibeln. För min egen del har jag en ständig bön om att Gud ska styra mig genom sin ande, så att jag tänker och talar rätt och gör det som är rätt i Guds ögon. Någon har sagt att gränsen för vår kunskap går där vi inte vet vad vi inte vet. Och det är nog riktigt. Men jag bekymrar mig inte så mycket för det, utan gläder mig mer över att det finns en som har all kunskap. Paulus skriver följande ord till de troende i Kolosse, enligt Kolossebrevet kapitel 2, verserna 1-3, enligt Svenska folkbibeln. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har att utstå för er och för alla som inte har träffat mig personligen, för att de ska bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Det är underbart att kunna förtrösta på honom som vet allt och har all makt i sin hand och som älskar oss. Han har sagt att vi får vara hans barn och kan vila lugnt och stilla i en absolut övertygelse och förvissning om att han håller allt i sin hand. Ingenting, varken i himlen eller på jorden, undgår honom. Han har skapat oss alla och allt omkring oss, och ingenting ligger dolt för honom. Han uppehåller också allt med sin starka hand, och ingenting händer som ligger utanför hans vilja. Vår fader är allsmäktig och vill alla människor väl. Problemet med allt elände i världen är inte att Gud vill det onda eller saknar makt, utan att människorna som fått en fri vilja använder den på fel sätt. Gud vill inte att någon enda människa ska gå förlorad. Men om människorna inte själva vill veta av Gud och hans vägar, så vet i alla fall inte jag hur det ska gå till och tillrättavisa dem. Aposteln Petrus säger i sitt andra brev, som jag citerade i inledningen, att dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur ska de också gå under. Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är. De njuter av att festa mitt på ljusa dagen. De är smutsfläckar och skamfläckar där de vid sina kärleksmåltider festar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. De lockar till sig obefästa själar och tider, festar och frossar tillsammans med er. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd.

0: Så han vill med sina ord väcka vårt rena sinne och skriver att vi ska tänka på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit ifrån världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns kvar har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag är för Herren som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra Petrus brev kapitel 3 verserna 1-9 enligt Svenska folkbibeln. Min kära vän som lyssnar nu, ta till dig förmaningsorden medan det finns tid.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

i nattens tysta timmar och lyssna till de smäktande tongångarna som denna melodi bjuder på om landsvägen. Ja, då går mina tankar, ja, mina känslor tillbaka till den tid då mina förfäder färdades med häst och med vagn ut med landsvägen. Jag kan minnas med vilken förmån jag hade att få följa med min mor och min far till en hästmarknad och där få uppleva en gammaldags kreatursmarknad och så känna lukten av hästarna och kornas närvaro och även avsmaka dammet från landsvägen. Ja, det är inte utan att man blir något av en nomad som saknar sina rötter i den svenska välfärdssamhället. Ja, man blir något utav nostalgi över mig. Ja, Molla han fortsätter, han drömmer och han lyssnar i natten till denna sköna, underbara melodi. Jag har bott vid landsväg i hela mitt liv.

Jag kan ej klart beskriva vad som hänt. Därför ett sår i känslor och livet bränt. Det känns nu som såren har läkts ut. Det svider ej som det har gjort förut. Jag många mörka minnen burit på. Så dystra bilder gjort min dag så grå. Det känns

0: 0700.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 10 i andra Samuelsboken. Och här ska vi se hur Ammons barn fullständigt missförstår David när han sträcker ut sin hand i vänskaplig omsorg. Och vi ska se hur David, när han får information om något som har skett eller håller på att ske, alltid omsätter det han hört till konkret handling. Efter att ha hört handlade han. Det är David i ett nötskal. Men innan vi ser på det som sker i kapitel 10 ska vi bara repetera något från början av första Samuelsbokens 11 kapitel där det berättades att Nahas är kung Sauls bittra fiende. Och Nahas vill sticka ut högra ögat på alla judar som bodde i staden Jabes för att på det sättet tillfoga hela Israel vanära, lidande och ett livslångt handikapp. Nahas hat mot Saul och hans armé kan vara förklaringen till att han hade blivit vän med David. För David flydde ju för sitt liv för Saul. Eftersom Saul betraktade David som sin fiende som hotade hans makt. Och därför tvingades David fly till ökenområden och otillgängliga bergstrakter och höll därför bland annat till i områden nära Nahas. Så Nahas, kungen över Ammons barn, och David var vänner. Andra Samuelsbok kapitel 10, verserna 1 till och med 3. En tid härefter dog Ammons barns kung. Och hans son Hanun blev kung efter honom. Då sade David, jag vill bevisa Hanun, Nahas son, vänskap, liksom hans fader bevisade mig vänskap. Och David sände några av sina tjänare för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kom till Ammons barns land, sade Ammons barns furstar till sin herre Hanun. Menar du att David, därmed att han sänder tröstare till dig, vill visa dig att han ärar din fader? Nej, för att undersöka staden, för att bespeja och sedan fördärva den, har David sänt sina tjänare till dig. Det finns ingen orsak att tvivla på att detta var ärligt menat från Davids sida. Och Nahas son var säkert inte heller okänd med vänskapet som rådde mellan David och hans far. Men de ammonitiska hövdingarna, de byggde på sina personliga antaganden. Och ju mera de talade samman och ju mera uppjagade och nervösa blev de. Och de håller sitt flammande tal till den unga, oerfarna kung Hanun. Hövdingarna är många. De talar med överbevisning. Och den unga kungen låter sig ryckas med av inbildningen. Och det som här sker med David är inte första gången att en trons man blivit totalt missförstådd när han visat delaktighet för en ogudaktigs nöd och sorg. På sig själv känner man andra, har någon sagt. Och den som alltid försöker lura och bedra för att på andras bekostnad få egna fördelar och personlig vinning har alltid svårt att tro att handen som sträcks ut i omsorg och sympati verkligen är av omsorg och inte spekulation. Här är något muffens. Vad har han tänkt vinna på det här? På sig själv känner man andra. Men det kan vara fel. Och den unga kung Hanun lät sig verkligen rivas med av sina många och högröstade rådgivare. Andra Samuelsboken kapitel 10, vers 4. Då tog Hanun, Davids tjänare, och lät raka av dem halva skägget och skära av deras kläder mitt på, ända uppe vid sätet, och lät dem så gå. Hade David räckt handen ut till en omsorgsfull handling när han sände sina sändebud till kung Hanun, så svarade Hanun med att skymfa Davids utsända så grovt som det bara gick an i den kulturen. Han håller Davids utsända för narr och vanärar dem var och en så grovt att det utsända måste vända åter med svansen mellan benen. Ammoniterna kunde inte ha förnedrat Davids ambassadörer mer än de gjorde här. Och det är inte bara Davids män som blivit förnedrade. Men handlingen var ett hån även mot David och hans rike. Vers 5. När man berättade detta för David sände han bud emot dem. Ty männen var ju mycket vanärade. Och kungen lät säga, stanna i Jeriko till dess ert skägg hinner växa ut, och kom så tillbaka. Lägg märke till hur David handlar. Han sätter inte sin personliga ära först. Han mönstrar inte hären och glömmer sina ambassadörer. Nej, först gör han något för sina vanärade män. De ska inte behöva återvända till Jerusalem och möta folket vid Davids hov och Davids armé. Sändebuden får permission tills skägget växt ut igen. Och medan de väntar på det ska de uppehålla sig i Jeriko. Och när hans män av sin konung fått denna personliga upprättelse, då tar David nästa steg. Men hur börjar det hela? Jo, det stod i vers 5. När man berättade detta för David sände han bud emot dem, för männen var mycket vanärade. David hörde något och han gjorde något med det. När Davids män vanäras griper David själv in. Och Ammons barn, som hade haft så roligt och skrattat så åt Davids utsända, som varit tvungna att med avklippt skägg och sönderskurna kläder gå hem, de måste nu skörda det de har sått. Och det går upp för dem att det är tid att lägga smilet på hyllan, för de kommer att bli tvungna att skörda det de sått, vare sig de vill eller inte.

Andra Samuelsbok kapitel 10, vers 6 till och med 10. Då nu Ammons barn insåg att de hade gjort sig förhatliga för David, sände de bort och lejde från Aram Bet-Rohob och Aram Soba 20 000 man fotfolk, av kungen Imaka 1 000 man och av Tobs män 12 000. När David hörde detta sände han ut Joab med hela hären, de tappraste krigarna. Och Ammons barn drog ut och ställde upp sig till strid framför stadsporten. Men de från Aram Soba och Rehob, liksom Tobs män och makateerna, ställde upp sig för sig själva på fältet. Då Joab nu såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och ställde sedan upp sig mot arameerna. Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Abisai, vilken med dem ställde upp sig mot Ammons barn. Hade kung Hanun och Ammons barn känt sig både smarta och tuffa och starka när de skymfade Davids utsända män, så går det nu i ett ögonblick upp för dem att man jäckar inte David. De hade inte varit mogna nog att tänka över vad de gjorde när de skymfade de män som David av omsorg sänt för att beklaga Ammons barns kung. Men efteråt insåg de att de gjort sig förhatliga för David, och de inser att de tagit sig vatten över huvudet. Nu är det kris. Nu måste man köpa sig hjälp utifrån, och det blev dyrt, som vi kan se av Första krönikerbok 19:6. Då nu Ammons barn insåg att de gjort sig förhatliga för David, sände Hanun och Ammons barn 1 000 talenter silver för att leja sig vagnar och ryttare från Aram Naharim, från Aram Maka och från Soba. Det är först när David får höra detta han mobiliserar sin här. Han handlar inte överilat i aggression när hans skymfade män återvänder. Men när riket hotas av fiender som allierat sig mot honom, då går David till handling. Och orden i vers 7 är som en återklang av orden i vers 5. Vi repeterar vers 7 i kapitel 10. När David hörde detta sände han ut Joab med hela hären, de tappraste krigarna. Ammons barn ställer upp sig vid stadsporten, medan de inlejda trupperna placeras ett gott stycke från staden för att kunna angripa Davids armé i ryggen. Men Davids härförare Joab delar genast upp sina stridskrafter. Själv tar Joab de tappraste krigarna, de slagkraftiga arameerna, som sin uppgift, medan han låter resten av hären under ledning av sin bror Abisai vända sig mot Ammons barn. Och därefter säger han till sin bror i vers 11 och 12. Han sade: om arameerna blir mig övermäktiga, så ska du komma mig till hjälp. Och om Ammons barn blir dig övermäktiga, så vill jag tåga till din hjälp. Var nu vid gott mod. Ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar. Joab uppmanar de ansvariga att vara vid gott mod. Joab, han var en av sin tids största hjältar, som genom sina ord klart säger att han inte vågar företa sig något som helst
utan att lägga allt i Guds hand. Och han bekänner öppet att seger eller nederlag, det vilar i Guds hand. Men också Joab känner Gud. Därför säger han: låt inte yttre omständigheter kontrollera era tankar och handlingar, utan var vid gott mod. Klaga inte, sjung lovsång istället. Om de yttre omständigheterna inte ger oss orsak till lovsång, så finns det all orsak att lovsjunga Gud, för han är värdig lov och pris.

Joab hade sagt: "Var nu vid gott mod. Ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar." Och Joabs strategi lyckas. Och Herren gjorde det som var gott i hans ögon. Vi läser Andra Samuels bok, kapitel 10, verserna 13 och 14. Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot arameerna, och de flydde för honom. Men när Ammons barn såg att arameerna flydde, flydde också de för Absai och begav sig in i staden. Då drog Joab bort från Ammons barn och begav sig tillbaka till Jerusalem. Trots den stora segern drar inte Joab i övermod mot arameernas huvudstad, men han återvänder till Jerusalem. Men när arameerna såg att de hade blivit besegrade av Israel, församlade de hela sin här. Och Hadaeser sände till och med bud till de arameer som bodde på andra sidan floden att de skulle rycka ut, och de kommer. Trots att Davids rike just vunnit en stor seger kan man inte bara vila och slappna av, eftersom en ny fara nu hotar Davids rike. Och vers 17 är ännu en gång en återklang av det vi läste i verserna 5 och i vers 7. Nämligen att David får höra något och går därefter till handling. Andra Samuels bok 10, vers 17. När detta blev berättat för David samlade han hela Israel och gick över Jordan och kom till Helam. Och arameerna ställde upp sig i slagordning mot David och gav sig i strid med honom. Och David, han väntar inte på att arameerna ska komma. Han möter Olle i grind, som man brukar säga. David samlar hela sin här och går över Jordan för att slippa utkämpa striden på hemmaplan. Vers 18 och 19. Men arameerna flydde för Israel, och David dräpte av arameerna manskapet på 700 vagnar, likaså 40 000 ryttare. Deras härhövitsman Sobak slog han också ihjäl där. Då alltså Hadaesers alla lydkungar såg att de hade blivit besegrade av israeliterna, slöt de fred med dem och blev dem lydaktiga. Efter detta fruktade arameerna för att vidare hjälpa Ammons barn. Det är ganska allvarligt att tänka på att allt krigande i Andra Samuelsbokens 10:e kapitel, det har sin bakgrund i att kung Hanun inte lyssnade till Davids budbärare och deras budskap. Hanun trodde inte på David. Det var hans olycka. Tänk om han hade lyssnat på Davids budbärare, trott på dem och handlat därefter. Då hade han fått tröst i sorgen efter sin döda far. Och han hade fått en god vän i David och många goda vänner bland Israels folk. Här ska vi speciellt lägga märke till den andliga bild som vi mött i kapitel 10. Kung Hanun var en man vars hus just hade gästats av döden. Men makten, rikedomen och kungakronan gjorde honom övermodig. Så när kungens budbärare blev sända till honom med tröst,
lät han sig påverkas av dessa som hade en total vrångbild av Guds David och hans tankar. Precis som många har en fullständigt felaktig gudsbild och därför ser Gud som ett hot för sitt liv. Precis som den besatte mannen i Kapernaums synagoga som det står om i Lukas kapitel 1, vers 23 och 24. I deras synagoga befann sig då en man som var besatt av en oren ande. Denne skrek, låt oss vara i fred, Jesus från Nasaret. Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Lägg märke till vad den orene anden säger. För det första, låt oss vara i fred. Och det andra, har du kommit för att fördärva oss? Och det som är så allvarligt, det är att jag ofta möter människor som har precis samma gudsbild som denne orene ande ger uttryck för. Man tror att man ska nog få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Bibeln säger att djävulen är en lögnare, ja, lögnens far. Och han har kommit för att stjäla, mörda och ödelägga. Jesus har kommit för att människan ska ha liv, glädje och frid. Ja, liv i överflöd. David hade goda tankar och sände av omsorg sina tjänare till kung Hanun. Men kung Hanun, han lät sig bedras av dem som sa, menar du att David sänder tröstare till dig för att han vill trösta dig och ära din fader? Nej, för att undersöka staden för att bespeja och sedan fördärva den har David sänt sina tjänare till dig. Eller som den orene anden sa, Jesus, du har kommit för att förgöra oss. Davids vänskap kunde ha blivit kung Hanuns lycka. David var god, men Hanun lät sig påverkas av dessa som hade en totalt felaktig tanke om David. Och det förde Ammons barn i krig, lidande och nederlag. Låt oss under eftertanke, efter programmets slut, på nytt läsa andra Samuelsbokens 10:e kapitel igen och lära av kung Hanuns misstag. Att när den goda konungen sänder sina budbärare med fredens och fridens budskap, ska vi inte skymfa budbärarna genom att vända dem ryggen, utan vi ska lyssna till deras ord. Handla därefter och ta emot kungens omsorg och vänskap. Ty Gud är god, och den som säger något annat, han har en fullständigt felaktig gudsbild. Gud är inte ett hot mot ditt liv och din lycka. Gud är livets och fridens förutsättning. Just nu nås du av kungens budskap genom profeten Jeremia, som säger i kapitel 29 och vers 11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Låt inte en felaktig gudsbild hindra din framtid. Gud är god och vill ge dig framtid och hopp.

Vi sammanfattar andra Samuelsbokens 10:e kapitel med att påminna om Hanum som på grund av en helt felaktig uppfattning av David inte tar emot dem som David sänt med ett gott budskap. För den totalt felaktiga uppfattningen om David och hans tankar, det gjorde att det som kunde ha blivit Ammons barns lycka blev deras olycka, eftersom de skymfade Davids budbärare istället för att ta emot dem och lyssna till deras budskap. Och den som har en förvriden och felaktig gudsbild gör precis detsamma med evangeliet och dess budbärare. I nästa program ska vi se på två synder i Davids liv. Men till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför det här tillfället att vandra vidare på trons väg så har ett bibelsammanhang från Uppenbarelseboken 4 och vers 8 kommit till mig. Men innan jag börjar dela det med dig som lyssnar så vill jag be om Guds andes ledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med två tomma händer. Hjälp mig, Herre, att förstå ditt ord på rätt sätt, så att jag kan ta det till mig och sen förmedla det till den som vill lyssna och låta ordet verka som du har tänkt dig. Amen. Uppenbarelsebokens fjärde kapitel beskriver hur Johannes i sin himmelska syn får se Guds sju andar framför Guds tron i himlen, och runt tronen står de fyra väsendena. Jag ska inte försöka förklara vad väsendena är, utan det överlåter jag åt någon som är mer upplyst än jag. Det kan vara så, som en kommentar antyder, att de fyra väsendena är speciella skapelser som är okända för oss. Kanske representerar de på något sätt Guds skaparverk. De verkar ha samma uppgift som de serafer profeten Jesaja fick se vid Guds tron när han blev kallad till att vara en Herrens profet. Du kan läsa själv i Jesaja kapitel 6 och verserna 2-3 om det där. Kapitlet i Uppenbarelseboken handlar alltså om hur Gud prisas och äras, och vers 11 i kapitel 4 avslutas med orden: Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Jag tror att Gud har mycket mer i sin skapelse än vad du och jag som små människor känner till. Och varför skulle han inte kunna ha det? Bara för att vi är skapade till Guds avbilder så betyder ju inte det att vi har kunskap om allting. Nej, långt ifrån. Om det behagar Gud och uppenbara saker och ting för oss, som det Johannes fick se genom den öppna dörren i himlen, så kommer han säkert att göra det, om det behövs för att vi bättre ska förstå och kunna förmedla det som Gud vill ha framfört. Jag tror inte att Gud alltid låter sin vilja uppenbaras på samma sätt. Gud är så stor så han behöver aldrig i evighet upprepa sig, utan kan alltid vara unik i allt vad han gör. Ibland saknar vi därför tidigare erfarenheter att bygga vår tro på, men vi får istället vara med om nya ting efterhand som vi växer till och vandrar vidare i gemenskap med Herren. När profeten Jeremia satt inspärrad kom Herrens ord till honom. Han sa: Så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och verkställer det, Herren är hans namn. Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Jeremia, kapitel 33, vers 1-3, enligt Svenska folkbibeln. I det här sammanhanget kom jag också att tänka på det som hände på första pingstdagen i Jerusalem, när Guds ande kom till jorden och alla hörde på sitt eget språk anden tala om Guds väldiga gärningar. Du kan läsa om det där i Apostlagärningarna, kapitel 2, vers 11. Vad som är Guds väldigaste gärning kan nog bara Gud själv avgöra, men min egen uppfattning är inte att det var att han i sin allmakt skapade himmel och jord, utan att han i sin kärlek sände sin son Jesus Kristus till att ge sitt liv för att alla vi människor skulle kunna bli frälsta.
Inför Guds helighet är jag själv och vi alla orena syndare som inte kan bestå inför Gud om vi inte först har renat oss genom tron på Jesus, vår frälsare. Till och med Jesaja, som Gud kallade till sin profet, säger inför Guds helighet: Ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit ifrån altaret. Med det rörde han vid min mun och sa: När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig, och din synd är försonad. Jesaja kapitel 6, vers 5-7, enligt Svenska folkbibeln. Guds helighet är för mig personligen ett så ofattbart och omfattande begrepp för Guds väsen av maktfullkomlighet och fullständig renhet, så att jag bävar inför bara tanken på att tala om det. Om jag inte visste att Guds ande styr mina tankar och ord, så skulle jag aldrig våga ge mig in på det här ämnet. Men det paradoxalt underbara med Guds helighet är att den, samtidigt som den bevisar hans absoluta rättfärdighet, till exempel när han dömer våra samvetens uppsåt och tankar, också uppenbara sig som försoningens Gud, där vi, trots att vi är fullständigt ovärdiga all barmhärtighet och medkänsla, ändå får uppleva Guds gränslösa nåd och ständigt pågående rening från all synd, så länge som vi vandrar i ljuset som han är i ljuset. Första Johannes brev, kapitel 1 och vers 7, enligt Svenska folkbibeln. Det är bara Guds kärlek till oss människor som manifesterar sig på det här sättet. Gud vet att vi är stoft och saknar all egen rättfärdighet. Men han älskar oss obegripligt nog ändå, och har ingen högre önskan än att leda oss rätt och hjälpa oss på vår väg genom livet, så att vi en dag når fram till målet, det eviga livet som han har i beredskap åt alla som tror och förtröstar bara på honom och bekänner Jesus som sin Herre. Guds helighet ligger så helt utanför en människas begreppsvärld, så utan Guds egen vägledning saknar vi ord för den. Inte ens seraferna, de högsta himmelska väsendena, vågar se den helige guden, utan döljer sig med sina vingar, står det i Jesaja kapitel 6, vers 2. I Gamla testamentet och Andra Mosebokens 33 kapitel kan vi läsa om hur Herren Gud mötte Mose i uppenbarelsetältet, ett särskilt tält som under Israels barns ökenvandring slogs upp långt utanför lägret där de andra tälten stod. Där i uppenbarelsetältet talade Herren med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan, står det i Andra Mosebok kapitel 33 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. När Mose, Guds vän, var på berget Sinai för att få lagens tavlor en andra gång, eftersom de första var sönderslagna, bad han att få se Guds härlighet. Och Herren svarade Mose:
jag ska låta all min godhet gå framför dig, och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Mose fick alltså se Gud på ryggen, men inte Guds ansikte. Du kan läsa om det där i Andra Mosebok, kapitel 33, verserna 18-20 och vers 23, enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om Bibeln beskriver något annat tillfälle när Gud talat med en människa på det här direkta sättet. När Gud sluter förbundet med Mose och Israels folk, säger han till Mose: det som jag gör med dig är förunderligt stort. Andra Mosebok, kapitel 34, vers 10, enligt Svenska folkbibelns översättning. Visst fick Mose under sitt liv vara med om stora och förunderliga ting av Gud. Men jag tror personligen inte att varken du eller jag som människor är borträknade från Guds möjligheter att använda oss på andra liknande sätt. Vi lever ju visserligen i en annan tid under helt andra omständigheter. Men Gud som ensam utför verket är densamme. Och vår gemenskap med den treenige Guden, Fadern, Sonen och den helige Ande, vilar på samma grundval av tro och förtröstan på hans makt, kärlek och barmhärtighet som den alltid har gjort. Utan Guds direkta ingripande så tror jag att människorna idag är exakt likadana som de alltid har varit. När Guds ängel i den himmelska synen hade visat Johannes på ön Patmos det han sen skrev ner, så säger han: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Uppenbarelseboken, kapitel 22, verserna 10 och 11. Lönen som de troende ska få har alltså Jesus med sig när han kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta de sina hem till sig. I kapitel 22 och vers 16 står det: jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Uppenbarelseboken, kapitel 22 och vers 16 enligt Svenska folkbibeln. Många generationer tidigare hade Bileam i sin fjärde profetia framfört budskapet om Jesus, världens frälsare, som skulle komma. Vi kan läsa om det i fjärde Mosebok, kapitel 24, vers 17, där det står så här: jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Så här: jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob.

0: 700 år innan Jesus föddes, säger i sitt 11:e kapitel ifrån den första versen. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning ifrån hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Anden med vishet och förstånd. Anden med råd och styrka. Anden med kunskap och fruktan för Herren. Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan. Han ska inte döma efter vad ögonen ser eller utöva lag efter vad öronen hör. Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden. Jesaja kapitel 11, vers 1-4. Och jag fortsätter att läsa ifrån Jesaja bok kapitel 11 från vers 10. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. På den dagen ska Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinjar, Hamat och havsländerna. Han ska resa ett baner för hedna folken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Jesaja 11 och den 10-12 versen. Jag hoppar framåt några verser i texten och fortsätter läsa från vers 15, där det står så här. Och Herren ska låta Egyptens havsvik torka ut och lyfta sin hand mot floden genom en brännande vind. Han ska klyva den i sju bäckar så att man kan gå torskodd över. Det ska bli en banad väg för den rest av hans folk som är kvar i Assyrien, liksom det var för Israel den dag de drog upp ur Egyptens land. Jesaja kapitel 11, verserna 15-16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Min kära vän, Gud är densamme, och hans kraft är densamma idag.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: har gjort.
1: Kroppen ligger, samlas fåglarna. Och vi läser verserna 29 till och med 31. Men strax efter den tidens nöd ska solen förmörkas och månen icke mera ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himmelen och himlamakterna skakas. Då ska människosonens tecken visa sig på himmelen och alla folk på jorden brista ut i jämmerrop. Och det ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud. Och det ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken från himmelens ena ända till den andra.

Och så kommer vi till Matteus kapitel 24, verserna 32 till och med 51, där Herren uppmanar sina efterföljare till vaksamhet. Vi läser verserna 32 och 33. Hämta en lärdom från fikonträdet. När dess kvist blir mjuk och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså bör ni, när ni ser allt detta, veta att han är nära och att han står vid er dörr. Om vi ser på det som står i Jeremia kapitel 24 och profeten Hosea kapitel 9, så ser vi att fikonträdet är Israel. Vi läser vers 34. Sannoliken, jag säger er, detta släkte ska icke förgås förrän allt detta sker. Detta släkte. Det grekiska ordet kan betyda ras och peka på Israel som nation. Det kan också betyda generation. Men det kan också betyda hela människosläkten. Men låt oss här bara se på ordet i betydelsen Israels nation. Den judiska rasen. Den ska inte förgås förrän allt detta sker. Haman, som vi läser om i Esters bok, kunde inte utrota den. Det kunde inte heller farao. Inte heller Hitler lyckades under sina desperata försök. Och ingen annan diktator i vår tid ska kunna utrota detta folk. Det vill Gud ta ansvar för. Vi läser verserna 35 och 36. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen och den timmen vet ingen något. Icke ens änglarna i himmelen, icke heller sonen. Ingen mer än fadern. Jesus är konungen i riket som aldrig bedrar sina medborgare. Och Jesu ord, de ska bli stående.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 10 i andra Samuelsboken. Och här ska vi se hur Ammons barn fullständigt missförstår David när han sträcker ut sin hand i vänskaplig omsorg. Och vi ska se hur David, när han får information om något som har skett eller håller på att ske, alltid omsätter det han hört till konkret handling. Efter att ha hört handlade han. Det är David i ett nötskal. Men innan vi ser på det som sker i kapitel 10 ska vi bara repetera något från början av första Samuelsbokens 11:e kapitel, där det berättades att Nahas är kung Sauls bittra fiende. Och Nahas vill sticka ut högra ögat på alla judar som bodde i staden Jabes, för att på det sättet tillfoga hela Israel vanära, lidande och ett livslångt handikapp. Nahas hat mot Saul och hans armé kan vara förklaringen till att han hade blivit vän med David. För David flydde ju för sitt liv för Saul. Eftersom Saul betraktade David som sin fiende som hotade hans makt. Och därför tvingades David fly till ökenområden och otillgängliga bergstrakter och höll därför bland annat till i områden nära Nahas. Så Nahas, kungen över Ammons barn, och David var vänner. Andra Samuelsbok kapitel 10, verserna 1 till och med 3. En tid här efter dog Ammons barns kung. Och hans son Hanun blev kung efter honom. Då sade David: jag vill bevisa Hanun, Nahas son, vänskap, liksom hans fader bevisade mig vänskap. Och David sände några av sina tjänare för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kom till Ammons barns land, sade Ammons barns furstar till sin herre Hanun: menar du att David, därmed att han sänder tröstare till dig, vill visa dig att han ärar din fader? Nej, för att undersöka staden, för att bespeja och sedan fördärva den, har David sänt sina tjänare till dig. Det finns ingen orsak att tvivla på att detta var ärligt menat från Davids sida. Och Nahas son var säkert inte heller okänd med vänskapet som rådde mellan David och hans far. Men de ammonitiska hövdingarna, de byggde på sina personliga antaganden. Och ju mera de talade samman och ju mera uppjagade och nervösa blev de. Och de håller sitt flammande tal till den unga, oerfarna kung Hanun. Hövdingarna är många. De talar med överbevisning. Och den unga kungen låter sig ryckas med av inbildningen. Och det som här sker med David är inte första gången att en trons man blivit totalt missförstådd när han visat delaktighet för en ogudaktigs nöd och sorg. På sig själv känner man andra, har någon sagt. Och den som alltid försöker lura och bedra för att på andras bekostnad få egna fördelar och personlig vinning har alltid svårt att tro att handen som sträcks ut i omsorg och sympati verkligen är av omsorg och inte spekulation. Här är något muffens. Vad har han tänkt vinna på det här? På sig själv känner man andra, men det kan vara fel. Och den unga kung Hanun lät sig verkligen rivas med av sina många och högröstade rådgivare. Andra Samuelsboken kapitel 10, vers 4. Då tog Hanun, Davids tjänare, och lät raka av dem halva skägget och skära av deras kläder mitt på, ända uppe vid sätet, och lät dem så gå. Hade David räckt handen ut till en omsorgsfull handling när han sände sina sändebud till kung Hanun, så svarade Hanun med att skymfa Davids utsända så grovt som det bara gick an i den kulturen. Han håller Davids utsända för narr och vanärar dem var och en så grovt att det utsända måste vända åter med svansen mellan benen. Ammoniterna kunde inte ha förnedrat Davids ambassadörer mer än de gjorde här. Och det är inte bara Davids män som blivit förnedrade. Men handlingen var ett hån även mot David och hans rike. Vers 5. När man berättade detta för David sände han bud emot dem, ty männen var ju mycket vanärade. Och kungen lät säga, stanna i Jeriko till dess ert skägg hinner växa ut, och kom så tillbaka. Lägg märke till hur David handlar. Han sätter inte sin personliga ära först. Han mönstrar inte hären och glömmer sina ambassadörer. Nej, först gör han något för sina vanärade män. De ska inte behöva återvända till Jerusalem och möta folket vid Davids hov och Davids armé. Sändebuden får permission tills skägget växt ut igen. Och medan de väntar på det ska de uppehålla sig i Jeriko. Och när hans män av sin konung fått denna personliga upprättelse, då tar David nästa steg. Men hur börjar det hela? Jo, det stod i vers 5. När man berättade detta för David sände han bud emot dem, för männen var mycket vanärade. David hörde något och han gjorde något med det. När Davids män vanäras griper David själv in. Och Ammons barn, som hade haft så roligt och skrattat så åt Davids utsända, som varit tvungna att med avklippt skägg och sönderskurna kläder gå hem, de måste nu skörda det de har sått. Och det går upp för dem att det är tid att lägga smilet på hyllan, för de kommer att bli tvungna att skörda det de sått, vare sig de vill eller inte.

Andra Samuels bok kapitel 10, vers 6 till och med 10. Då nu Ammons barn insåg att de hade gjort sig förhatliga för David, sände de bort och lejde från Aram Bet-Rohob och Aram Soba 20 000 man fotfolk, av kungen i Maka 1 000 man och av Tobs män 12 000. När David hörde detta sände han ut Joab med hela hären, de tappraste krigarna. Och Ammons barn drog ut och ställde upp sig till strid framför stadsporten. Men de från Aram Soba och Rehob, liksom Tobs män och makateerna, ställde upp sig för sig själva på fältet. Då Joab nu såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och ställde sedan upp sig mot arameerna. Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Abisai, vilken med dem ställde upp sig mot Ammons barn. Hade kung Hanun och Ammons barn känt sig både smarta och tuffa och starka när de skymfade Davids utsända män, så går det nu i ett ögonblick upp för dem att man jäckar inte David. De hade inte varit mogna nog att tänka över vad de gjorde när de skymfade de män som David av omsorg sänt för att beklaga Ammons barns kung. Men efteråt insåg de att de gjort sig förhatliga för David, och de inser att de tagit sig vatten över huvudet. Nu är det kris. Nu måste man köpa sig hjälp utifrån, och det blev dyrt, som vi kan se av Första krönikerbok 19:6. Då nu Ammons barn insåg att de gjort sig förhatliga för David, sände Hanun och Ammons barn 1 000 talenter silver för att leja sig vagnar och ryttare från Aram Naharim, från Aram Maka och från Soba. Det är först när David får höra detta han mobiliserar sin här. Han handlar inte överilat i aggression när hans skymfade män återvänder. Men när riket hotas av fiender som allierat sig mot honom, då går David till handling. Och orden i vers 7 är som en återklang av orden i vers 5. Vi repeterar vers 7 i kapitel 10. När David hörde detta sände han ut Joab med hela hären, de tappraste krigarna. Ammons barn ställer upp sig vid stadsporten, medan de inlejda trupperna placeras ett gott stycke från staden för att kunna angripa Davids armé i ryggen. Men Davids härförare Joab delar genast upp sina stridskrafter. Själv tar Joab de tappraste krigarna, de slagkraftiga arameerna, som sin uppgift, medan han låter resten av hären under ledning av sin bror Abisai vända sig mot Ammons barn. Och därefter säger han till sin bror i vers 11 och 12. Han sade: om arameerna blir mig övermäktiga, så ska du komma mig till hjälp. Och om Ammons barn blir dig övermäktiga, så vill jag tåga till din hjälp. Var nu vid gott mod, ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar. Joab uppmanar de ansvariga att vara vid gott mod. Joab, han var en av sin tids största hjältar, som genom sina ord klart säger att han inte vågar företa sig något som helst
utan att lägga allt i Guds hand. Och han bekänner öppet att seger eller nederlag, det vilar i Guds hand. Men också Joab känner Gud. Därför säger han: låt inte yttre omständigheter kontrollera era tankar och handlingar, utan var vid gott mod. Klaga inte, sjung lovsång istället. Om de yttre omständigheterna inte ger oss orsak till lovsång, så finns det all orsak att lovsjunga Gud, för han är värdig lov och pris.

Joab hade sagt: "Var nu vid gott mod. Ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar." Och Joabs strategi lyckas. Och Herren gjorde det som var gott i hans ögon. Vi läser Andra Samuels bok, kapitel 10, verserna 13 och 14. Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot arameerna, och de flydde för honom. Men när Ammons barn såg att arameerna flydde, flydde också de för Abisai och begav sig in i staden. Då drog Joab bort från Ammons barn och begav sig tillbaka till Jerusalem. Trots den stora segern drar inte Joab i övermod mot arameernas huvudstad, men han återvänder till Jerusalem. Men när arameerna såg att de hade blivit besegrade av Israel, församlade de hela sin här. Och Hadaeser sände till och med bud till de arameer som bodde på andra sidan floden, att de skulle rycka ut, och de kommer. Trots att Davids rike just vunnit en stor seger, kan man inte bara vila och slappna av, eftersom en ny fara nu hotar Davids rike. Och vers 17 är ännu en gång en återklang av det vi läste i verserna 5 och i vers 7. Nämligen att David får höra något och går därefter till handling. Andra Samuels bok 10, vers 17. När detta blev berättat för David samlade han hela Israel och gick över Jordan och kom till Helam. Och arameerna ställde upp sig i slagordning mot David och gav sig i strid med honom. Och David, han väntar inte på att arameerna ska komma. Han möter Olle i grind, som man brukar säga. David samlar hela sin här och går över Jordan för att slippa utkämpa striden på hemmaplan, vers 18 och 19. Men arameerna flydde för Israel, och David dräpte av arameerna manskapet på 700 vagnar, likaså 40 000 ryttare. Deras härhövitsman Sobak slog han också ihjäl där. Då alltså Hadaesers alla lydkungar såg att de hade blivit besegrade av israeliterna, slöt de fred med dem och blev dem lydaktiga. Efter detta fruktade arameerna för att vidare hjälpa Ammons barn. Det är ganska allvarligt att tänka på att allt krigande i Andra Samuelsbokens 10:e kapitel, det har sin bakgrund i att kung Hanun inte lyssnade till Davids budbärare och deras budskap. Hanun trodde inte på David. Det var hans olycka. Tänk om han hade lyssnat på Davids budbärare, trott på dem och handlat därefter. Då hade han fått tröst i sorgen efter sin döda far. Och han hade fått en god vän i David och många goda vänner bland Israels folk. Här ska vi speciellt lägga märke till den andliga bild som vi mött i kapitel 10. Kung Hanun var en man vars hus just hade gästats av döden. Men makten, rikedomen och kungakronan gjorde honom övermodig. Så när kungens budbärare blev sända till honom med tröst, lät han sig påverkas av dessa som hade en total
total vrångbild av Guds David och hans tankar. Precis som många har en fullständigt felaktig gudsbild och därför ser Gud som ett hot för sitt liv. Precis som den besatte mannen i Kapernaums synagoga som det står om i Lukas kapitel 1, vers 23 och 24. I deras synagoga befann sig då en man som var besatt av en oren ande. Denne skrek, låt oss vara i fred, Jesus från Nasaret. Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Lägg märke till vad den orene anden säger. För det första, låt oss vara i fred. Och det andra, har du kommit för att fördärva oss? Och det som är så allvarligt, det är att jag ofta möter människor som har precis samma gudsbild som denne orene ande ger uttryck för. Man tror att man ska nog få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Bibeln säger att djävulen är en lögnare, ja, lögnens far. Och han har kommit för att stjäla, mörda och ödelägga. Jesus har kommit för att människan ska ha liv, glädje och frid. Ja, liv i överflöd. David hade goda tankar och sände av omsorg sina tjänare till kung Hanun. Men kung Hanun, han lät sig bedras av dem som sa, menar du att David sänder tröstare till dig för att han vill trösta dig och ära din fader? Nej, för att undersöka staden för att bespeja och sedan fördärva den har David sänt sina tjänare till dig. Eller som den orene anden sa, Jesus, du har kommit för att förgöra oss. Davids vänskap kunde ha blivit kung Hanuns lycka. David var god, men Hanun lät sig påverkas av dessa som hade en totalt felaktig tanke om David. Och det förde Ammons barn i krig, lidande och nederlag. Låt oss under eftertanke, efter programmets slut, på nytt läsa andra Samuelsbokens 10:e kapitel igen och lära av kung Hanuns misstag. Att när den goda konungen sänder sina budbärare med fredens och fridens budskap, ska vi inte skymfa budbärarna genom att vända dem ryggen, utan vi ska lyssna till deras ord, handla därefter och ta emot kungens omsorg och vänskap. Ty Gud är god, och den som säger något annat, han har en fullständigt felaktig gudsbild. Gud är inte ett hot mot ditt liv och din lycka. Gud är livets och fridens förutsättning. Just nu nås du av kungens budskap genom profeten Jeremia, som säger i kapitel 29 och vers 11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Låt inte en felaktig gudsbild hindra din framtid. Gud är god och vill ge dig framtid och hopp.

Vi sammanfattar andra Samuelsbokens 10:e kapitel med att påminna om Hanum som på grund av en helt felaktig uppfattning av David inte tar emot dem som David sänt med ett gott budskap. För den totalt felaktiga uppfattningen om David och hans tankar, det gjorde att det som kunde ha blivit Ammons barns lycka blev deras olycka, eftersom de skymfade Davids budbärare istället för att ta emot dem och lyssna till deras budskap. Och den som har en förvriden och felaktig gudsbild gör precis detsamma med evangeliet och dess budbärare. I nästa program ska vi se på två synder i Davids liv. Men till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till den stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Från det 16:e kapitlet i Uppenbarelseboken har jag hämtat en bibeltext som är bakgrunden för vår vidare vandring på den kristna trons väg. Men evangeliet består inte bara i ord utan i Guds kraft och helig ande, skriver Paulus i 1 Thessalonikerbrevet 1:5. Och innan jag fortsätter vill jag därför be om Guds andes vägledning. Gode Gud, du som är allsmäktig och allvetande, du vet allt förrän mina tankar ens hunnit formas. Du vet också att jag har i sinnet att tala om dina sanna och rättfärdiga domar. Jag ber, Herre, att du ska ge mig den insikt som jag behöver för att rätt kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. Det är alltså aposteln Johannes som under sin vistelse på ön Patmos i en uppenbarelse från Gud får veta vad som ska ske i framtiden. Jag ska läsa sammanhanget om Guds vredes skålar som texten handlar om, och jag börjar med vers 3 i det 16:e kapitlet. Så här står det. Den andra ängeln tömde sin skål över havet, och havet förvandlades till blod som från en död människa, och allt liv i havet dog. Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och de förvandlades till blod. Och jag hörde vattnens ängel säga, rättfärdig är du som är och som var, du helige, ty du har fällt denna dom. De har utgjutit heligas och profeters blod, och därför har du gett dem blod att dricka, och de har förtjänat det. Och jag hörde altaret säga, ja, Herre Gud, du allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. Uppenbarelseboken kapitel 16, vers 3-7. Betydelsen av att altaret i sig själv ropar är enligt en kommentar att allt och alla kommer att prisa Gud och erkänna hans rättfärdighet och rättvisa dom. Ur handbok för livet så läser jag en gång till verserna 5-7, men uttryckt på ett språk som kanske är lättare att förstå. Så här står det. Och jag hörde vattnets ängel förklara. Du är rättfärdig när du sätter din dom i verket, du helige som är och som var. Dina heliga och dina profeter har lidit martyrdöden, och deras blod har hällts ut över jorden. Nu har du i din tur gett blod att dricka åt dem som mördade dem. Det är deras rättvisa lön. Och jag hörde ängeln vid altaret säga, ja, Herre Gud allsmäktig, dina domar är rättfärdiga och sanna. Den tredje versen handlar alltså om att vattnet i havet blev förvandlat till blod och allt liv dog. Och den fjärde versen handlar om att allt dricksvatten i floder och vattenkällor på samma sätt blir förvandlat till blod. Det är sannerligen en mörk framtid för den som inte vill ångra sin synd och erkänna Guds makt. Utan Guds nåd och den helige andes väckning av hjärtats innersta så hade ingen av oss kommit in på vägen till det eviga livet. Vi var ju allihopa, utan undantag, andligen döda och absolut oförmögna att själva göra någonting i vårt hjälplösa tillstånd. Är man död så är man ju definitivt utan möjlighet att ens ropa på hjälp, eller hur? Men det finns räddning. När vi tror på Jesus så väcker Guds ande det andliga livet i oss. Det verkar som om den urgamla lagen om sådd och skörd är i full giltighet här.
det som har såtts ut i form av martyrernas blod kommer tillbaka över dem som lever, och de i sin tur blir utsatta för Guds vredesdomar. Ibland tror jag att vi inte förstår det här riktigt med sådd och skörd. Vi tror kanske att det går att dölja någonting för Gud, men så är det inte. Psalmisten skriver i psalm 94 och vers 11: Herren känner människornas tankar. Han vet att de är tomhet. Och i psalm 139 och vers 4 står det: Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Profeten Jeremia, han skriver i kapitel 23 och vers 24: Kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren? Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren? Gud vet allt och ingenting undgår honom. Låt oss inte vara ögontjänare, utan vara sanna och öppna till 100% om allting som vi är inblandade i. Till sina lärjungar säger Jesus: På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Matteus evangelium kapitel 10 och vers 30. Om vi inte tar det här på allvar och reder ut alla tveksamheter vi kan, medan det ännu finns tid och möjlighet att göra det, så kommer vi en dag att bittert få ångra oss när vi ska avlägga räkenskap för vad vi gjort eller låtit bli att göra. Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till Korintierna: Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 10 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Jag är inte satt att döma dig och ditt liv, min vän. Så det är inte därför jag lyfter fram de här bibeltexterna i ljuset. Jag gör det för att vi ska förstå allvaret, både du och jag, av hur viktigt det är hur vi lever och hur vi hanterar och bemöter våra medmänniskor. Sår vi ut vänlighet och barmhärtighet, så kommer vi att få samma sak tillbaka. Jakob skriver i sitt brev att vi ska uppfylla den konungsliga lagen enligt skriften: Du ska älska din nästa som dig själv. Då handlar vi rätt. Men om vi gör skillnad på människor begår vi synd. Jakobs brev kapitel 2, vers 8 och 9. Jakob skriver också att domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Jakobs brev kapitel 2, vers 13. Ett absolut axiom i Guds rike är att nåd alltid går före rätt. Lika visst som att solen och månen går upp och ner i sina banor, så länge universum består och fungerar efter de lagar som Gud har bestämt, lika full visshet får vi genom den helige Ande om Guds gränslösa nåd och barmhärtighet, så länge vi är ödmjuka, sanna och bekänner våra synder och tillkortakommanden inför honom. Hur var det kung David bad i sin syndabekännelse? Psalm 32 och verserna 3-5. Jo, han sa så här: Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa: Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Skriften slätar inte på något sätt över
eller döljer de hemskheter som Bibelns personer gjorde. Det är en fantastisk uppriktighet och sanning i det, tycker jag. När kung David så lömskt hade låtit placera Uria, Batsebas man, i främsta linjen så att Uria blev dödad i striden mot ammoniterna, så tog han sen den vackra Batseba till sin hustru. Det som David hade gjort misshagade Herren, står det, och profeten Natan sändes därför till David på Guds uppdrag och förebrådde David för det. Då förstod han att han hade syndat, inte mot Batseba i första hand, utan mot Herren. När David uppenbarade sin synd och bad till Gud, då förlät Gud honom hans synd. Men även om David blev förlåten, så fick hans synd oanade följder. Gud sa genom profeten Natan: så ska nu aldrig svärdet vika ifrån ditt hus, eftersom du har föraktat mig och tagit hetiten Urias hustru åt dig. Jag ska sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan. Andra Samuelsboken kapitel 12 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte hur du har det som lyssnar just nu, men om du har ouppklarade synder, så se till att reda ut det där med detsamma, så långt du förstår och förmår. Gud är en rättfärdig Gud som aldrig låter våra synder bli borttagna om vi inte ber om förlåtelse för dem i Jesu namn. Det finns många exempel på synder som legat ouppklarade i hundratals år och hela tiden orsakat enorma problem och bekymmer. Men när de till sist klarats upp, så har hela situationen för land och folk förändrats i ett slag. Jag tror personligen att Gud med hjälp av sin ängla här håller en total kontroll på allt som sker här på jorden och i varenda människas liv och levande. Allt bokförs med en minutiös noggrannhet, både på plus- och minussidan. All synd som har blivit uppklarad och förlåten försvinner ögonblickligen ur böckerna, som dimman försvinner för solen. Och ingen vet sedan någonting om det längre. Minnet av synder som sedan länge är uppklarade ligger kanske ändå och gnager inom oss människor. Men så är det inte i Guds stora kartotek. Där är det alltid en exakt och absolut ordning. I sin uppenbarelse på ön Patmos beskriver Johannes så här vad som sker vid den slutliga domen. Och jag läser Uppenbarelseboken kapitel 20, verserna 11-15. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 11-15 enligt Svenska folkbibeln. Så står det skrivet, och så är jag fullständigt säker på
att det också kommer att bli. Guds ord i Bibeln är sant och inte ens en prick kommer att ändras. Bibeln. Så står det skrivet och så är fullständigt på att det kommer att bli. Guds ord i Bibeln är sant och inte ens en prick kommer att ändras.

0: och vers 1 i den svenska folkbibeln. Om du inte tillhör den grupp som är i Kristus Jesus, så ordna upp den saken ögonblickligen med honom. Då blir du också frikänd.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

i brand. I natt kan inget kväva eller kuva. Och stjärnorna, de blänker.

It wasn't God who made Honky Tonk Angels med Kitty Wells. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Running in my sweet baby's arms med Rose Maddox. Nu till en klassiker och en av mina absoluta favoriter.

Willie Nelson, Crazy. En låt som många har plockat upp efter honom. Nu till en kille från fel sida av stan. För sången svarar Susan Ray.

Vi har hört John Lutcher i No Name Boggy från 1947 och Subway Blues med Mabel Scott. Per Gessle stötte jag på i skivarkivet och bestämde mig för att lägga på Jag skulle vilja tänka en underbar tanke idag.

Efter Per Gessle ska vi lyssna på BVO och Let It Rain. Och Timo Räisänen i Sweet Marie.

Det återstår nu tre låtar och det som står i tur är Dancing in the Moonlight med EMD och Lalle i låten Simon Says.

Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986.

0: 123 527 1986 eller bankgiro 5103-5996 5103-5996. Tack för ert bidrag.
1: Hej och hå,
2: hej och hå.
1: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

0: lyssna.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: En bra skola.
1: Det också. Ja, det var den bästa skolan. Ja. Var det, ja. Mm. Turnerandet och träffa folk. Och, ja.
3: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, men åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju två eller tre ställen per kväll.
4: Fyra. Mm.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej och välkomna till Jukeboxen. Idag ska vi starta upp med en EP-skiva som släpptes 1958 med Tova Karlsson, en av de mer produktiva artisterna under 1950- och 60-talen. Plattan heter Rock Tova Roll och består av tre låtar på A-sidan och två på B-sidan. Och jag har valt första spåret som heter Hand Jive. Vi minns väl Tova Karlsson mer som slagersångerska än rockare, men i den här låten visar hon prov på att hon även behärskar rock'n'roll.

Hand Jive med Tova Karlsson. Som rocksångerskan slog hon aldrig igenom, men lyckades bättre med sina andra inspelningar. Hennes tolkning av The Drifters Say The Last Dance For Me, eller Sista Dansen, blev däremot en av hennes största hits. Den fanns med på EP:n Sista Dansen från 1960.

Efter Tova Karlsson ska vi återvända till våra rockminnen från 50- och 60-talen. Under sina turnéer hade Little Gerard en kompgrupp som kallade sig för G-Men, som är synonymt för agenter hos amerikanska FBI. Gruppen hade under de aktiva åren ett flertal kända musiker. Några av dessa var Stanley Granström och Sten Nilsson, senare kända för dansbandet Sten och Stanley, Lars Erstrand, numera en av världens skickligaste vibrafonister, och på piano Tommy Haldén, som började hos Little Gerard redan som 16-åring. Tidningen Min Melodi utnämnde honom till europeisk mästare i springande pianospelning och förutspådde honom en framtid i större sammanhang. I oktober 1958 fick han spela in sin första EP-skiva och i december var han med i populära radioprogrammet Timmen Tumba. Vi hör honom här som soloartist i When.

Vi ska nu lämna Svedala ett tag för att lyssna på professor Longhair, pianolegenden från New Orleans, som 1992 inviterades till Rock and Roll Hall of Fame 12 år efter sin död, 61 år gammal. Här hör vi honom i Boogie Woogie.

Boogie Woogie med professor Longhair. Buddy Holly ska vi bjuda på här näst. Låten heter Don't Come Back Knocking och finns bland annat med på dubbelalbumet Forever 22 med 36 av hans låtar som släpptes 2001.

Buddy Holly med Don't Come Back Knocking. I nästa låt hör vi Ike Turner på piano och sång, Troubles and Heartache.

Efter Ike Turner ska vi nu bege oss in i 1970-talet för att lyssna på The New Seekers i Never Ending Song of Love. Därefter följer Here Comes That Rainy Day Feeling Again med The Fortunes.

Here comes that rainy day feeling again med The Fortunes. Vi ska avsluta dagens jukebox som vi började, nämligen med några svenska låtar. Det fanns en grupp som hette Rocky Christer and His Crystals i slutet av 50-talet som spelade in en EP i april 1958. Christer Schubert hade i högsta grad duktiga musiker i bandet som Charlie Norman, Roffe Berg, Hasse Burman, Lasse Johansson och Rolf Blomqvist. Vardagen färgades vid denna tid av att den ryska satelliten Sputnik cirkulerade runt jorden. Och den fick Christer att skriva låten Sputnik Rock and Roll som kom med på samma EP. Men här blir det Teddy Bear.

Nästa låt blir en med Stockholmsbandet The Mascots. Deras första singel släpptes 1964 och den femte kom ut i början av 1965. Den hamnade så småningom på 10 i topp. Här kommer A Sad Boy.

A Sad Boy med The Mascots. B.B. Jones, som var stor i Sverige på 60-talet, blev ändå framgångsrikare i Tyskland. Och det är synd att det finns så relativt få svenska inspelningar med denna eminenta artist. Jag har valt singeln Jag är bara din från 1963. Och med den stänger vi jukeboxen för den här gången.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Ja, glädjen är numera glädjerik. Mitt hus är byggt av
1: glädje. Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986 eller bankgiro 5103-5996 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå,
0: de dekorerar själva fasaden när jag var liten med så

0: Klippa.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: Ja, bra skola.
1: Det också. Ja, den bästa skolan.
3: Ja. Var det, ja. Mm.
1: Turnerandet och träffa folk. Och, ja.
3: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, men åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
4: Mm.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

Ja, hej. Det här programmet Beat kommer att handla om soulmusik den här gången. Den klassiska soul-eran under 60-talet. Det började kanske med Sam Cooke, då kallade man honom soulmusiker. Och sen kom då bolag som Stax och Atlantic och flera andra att ha en storhetstid med det här på 60-talet. Inte bara på R&B-listan utan på stora Hot 100 i USA också. Och även här i Europa. Vi fick ju besök av Otis Redding, Sam & Dave och sådana även i Stockholm. Jag ska börja med Etta James som ju hade så många fina hits. Hon gjorde 1967 en inspelning i Muscle Shoals, kom ut på Cadet Records och nådde 23:e plats på Hot 100 med Tell Mama.

Etta James från sent 1967 där. Tell Mama. Och Etta James levde mellan 1938 och 2012. Hon blev 73 år. En stor artist var det verkligen. Jag hoppar fram till en manlig artist som till och med kom in på 10 topp. Och då var det Percy Sledge jag tänker på här med When a Man Loves a Woman. Den har vi hört många gånger, en fantastisk låt där. Också den inspelar nere i Muscle Shoals området där nere i Alabama. Men jag tar en senare låt med honom. Då hoppar jag fram till 1968. Nådde 11:e plats, den här fina balladen. Take Time to Know Her.

Take Time to Know Her, Percy Sledge, 1968. Hon var född 1940 och dog 2015, den här finne sångaren. Ike och Tina Turner, de kommer ju från St. Louis i Missouri, och de hade ju en del hits i slutet av 50-talet, och under 60-talets början var de väldigt heta. Sen blev det ju ännu större i slutet av, ja, det är mitten av 60-talet när de fick den här fina River Deep Mountain High. Men jag har tagit ett lite äldre spår här med Ike och Tina, Mojo Queen.

Jojo Queen med Ike and Tina Turner. Sam & Dave Nest, de hade ju många fina hits i mitten på 60-talet. Soul Sister Brown Sugar var ju en, Soul Man var en fin, och uppföljaren till Soul Man, det var den här, I Thank You.

I thank you, Sam and Dave. Sam Moore och Dave Prater. Och Dave Porter var det som hade skrivit den ihop med Isaac Hayes. Och den kom i januari 65 som högst i USA då, 8:e plats. Little Milton, lite mer bluesartist härnäst, från 1934 och dog 2005, 70 år gammal. Han fick sin största hit på Hot 100 våren 65, 25:e plats på Checker Records med den här We're Gonna Make It.

Little Milton, We're Gonna Make It. Eddie Floyd, det är ju en fin artist också som ju hade en del hits för Atlantic. Främst tänker vi väl på Knock on Wood, och den ska spela alldeles strax med en annan, med några andra artister, en duett faktiskt. Men Eddie Floyd hade mycket annat också. Han skrev gärna ihop med Steve Cropper, gitarristen, som den här I'll Take Her.

Eddie Floyd, I'll Take Her. Och hans Knock on Wood då, den var ju en listetta för honom hösten 66. Den jag tagit här från en platta med Otis Redding och Carla Thomas, King and Queen. Och Otis Redding var ju verkligen det stora namnet inom soulmusiken under några korta år där. Och här är han då med Carla i Knock on Wood.

Knock on Wood. Det var Otis Redding och Carla Thomas där. Ur albumet King and Queen som kom 67, och det var det sista albumet som kom medan Otis Redding levde. Sen kom det ju lite andra plattor också. Postumt. Han gick ju bort i en flygolycka där sen 67. En artist som inte heller blev så gammal är O. We Wright. Och han föddes 1939 och dog redan 1990, 41 år gammal, från Tennessee. Väldigt fin sångare. Här är han i Drowning on Dry Land.

Du lyssnar på programmet Beat med Leif Vivat här i Radio Nostalgi. Du hörde O.V. Wright och det står för Overton Vertice, de där förnamnen där som initialerna. Och Wright stavas med W då. En väldigt fin sångare, sydstats soul i dess bästa märke. Drowning on Dry Land var det där. En artist som inte spelas så ofta annat än en viss låt är Irma Franklin, systern till Aretha Franklin, en av systrarna. Hon hade ju en väldigt stor hit med Piece of My Heart från 1967. Men hon gjorde också en fin cover här av en låt som vi känner från The Doors, Irma Franklin.

Light My Fire i Irma Franklins version. Och Irma Franklin, hon levde mellan 1938 och 2002. Nästa artist föddes 1932 i New Orleans och dog 1998. Väldigt bra sångare, jag såg honom en gång faktiskt på Nefertiti, Johnny Adams. Och han skrev en del låtar själv också. Den här låten har han skrivit ihop med Dr. John, Johnny Adams, Lonely Man.

0: Lonely Man från Johnny Adams. En annan artist är från Louisiana som växte upp i New Orleans-trakten där. Det är ju Irma Thomas, fortfarande aktiv, född 1941. Hon kallas The Queen of Soul in New Orleans. Och Irma Thomas har gjort många fina inspelningar. Hon har gjort en del Bacharach David-låtar också. Burt Bacharach Hell David alltså. Och här är en av dem, Long After the Night is All Over.
1: Tonight with you, for the first time, I have learned what my lips are for.

Irma Thomas, Long After the Night is All Over. James Carr härnäst, hon känner vi kanske mest för Dark End of the Street. Och det var en hit för honom i 60-talets mitt där. Och sent 66 fick han sin tredje Hot 100-hit lite innan där med Pouring Water on a Drowning Man.

0: Och det var James Carr, Pouring Water on the Drowning Man. Den var från 1966, Gold Wax Records. Och James Carr var från Memphis och levde mellan 1942 och 2001. De sista tre artisterna ska spela är väldigt välkända. Solomon Burke här först. Han hade ju då många fina hits. Han hade ju till exempel den här, Everybody Needs Somebody to Love, hösten 64.
1: Tonight, so glad to be in your wonderful city.

Everybody Needs Somebody to Love med Solomon Burke, som då våren 63 hade haft en hit med låten If You Need Me på Atlantic Records. Solomon Burke var en av Atlantics storsäljare under några år där. Och den låten If You Need Me, den har ju spelats in av många. Vi har den till exempel med Rolling Stones, och de har ju även spelat in den här Everybody Needs Somebody to Love. Men jag tänkte på då If You Need Me, att den var faktiskt en hit även för Wilson Pickett. Det var hans första Hot 100-hit.

Wilson fick ett. Den rösten går inte av för hacker. Det här var inspelat på Double L Records då. Så att sen kommer jag gå vidare till Atlantic. En stor sångare sist här, Joe Tex. Spelas ju inte så ofta som han borde egentligen. Föddes 33 och dog 1982 redan. Han hade ju några fina hits där på 60-talet. En av de allra bästa är den här Show Me.

0: they doing all right.
1: Show Me Joe Tex där. Det var en hit 1967 för honom på Hot 100 och på R&B-listan. Och han kom även till Sverige, och det finns ju en tv-show som är inspelad som man kan hitta faktiskt än idag på Öppet arkiv, där han är fantastisk, Joe Tex. Detta var ett program gjort av mig, Leif Vivat, tekniker, producent Roine Nilsson.

0: musik ska byggas ut av glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd, lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hå!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med soffan.

0: Medan Pytt i Torno kommer här Radio Nord. Lys, lys, lyssna.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: Ja, bra skola.
1: Det också. Ja, det var bästa skolan. Ja, var det, ja. Ja. Turnerandet och träffa folk. Och,
3: ja. Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, man åkte från Valborg och till början på september. Och det var ju två eller tre ställen per kväll.
4: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
5: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

0: Ja.
1: Folkparkerna hade väl väldigt mycket...
2: Ja, en bra skola.
1: Ja, det var den bästa skolan. Ja. Var det, ja. Mm. Turnerandet och träffa folk.
3: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, men jag åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
1: Fyra. Mm.
4: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
5: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11 då de berättar om skivinspelningen.

framgångarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo-kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: Där tokens kong var Lions League tonight.

0: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
1: Hej då!
2: Hej då!
1: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med soffan.

0: Hallå där lilla damen, jag tänkte så här va, min fröken vet ni var jag såg idag från strand?
1: Såg från en strand?
0: Nej, från strand alltså.
1: Nej.
0: Jo, jag såg en havsan som slog ner och ökte sand va?
1: Slog ut en tand ska det väl vara?
0: Nej, nej, nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo.
0: Okej då, det är väl därför du är läppat så läskigt då.
1: Du då, vad har du trampat i? Du är ju snuskig.

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

0: Musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av...
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej och
2: hej!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten med

0: medan Pytt i Torno kommer här Radio Nord. Lys, lys, lysna.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: Ja, bra skola.
3: Det var den bästa skolan.
1: Ja, var det, ja. Mm. Turnerandet och träffa folk och...
4: Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, man åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
0: Mm.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till

0: plebe.
1: Medan Pytti Tono kommer här Radio Nord. Lys, lys, lyssna.
2: Folkparken hade väl väldigt mycket...
3: Ja, bra skola.
2: Det också. Ja, det var bästa skolan. Ja, var det, ja. Ja. Turnerandet och träffa folk. Och,
4: ja. Och på den tiden fanns det ju också för folkparken i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
3: helst. Ja, men åkte från Valborg och till början på september. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
5: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
6: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11. Då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

0: Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Bussen rullar på.
1: Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av
2: glädje. Du lyssnar på Radio Nostalgi. Stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vår

0: Precis, nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
1: Hej och
2: hå,
1: de dekorerar själva fasaden. När jag var liten med så

Hej och välkomna till våra favoriter som idag till största delen blickar tillbaka till Melodifestivalen 1975.

0: Honolulu med Harpo från 1975. Samma år, den 15 februari, i Studio 1 i TV-huset i Göteborg var det dags för årets Melodifestival. Programledare Karin Falk och kapellmästare Sven-Olof Waldorf. Bakgrundskören var Dolls, alltså Kerstin Bagge, Kerstin Dahl och Annika Risberg. Juryn bestod av 11 grupper med 10 personer i varje som befann sig ute i landet från norr till söder. 10 bidrag var utvalda och inlämnade av inbjudna upphovsmän. Efter omröstningen såg resultatet ut så här. På 10:e plats artisten Runesson med sitt egna bidrag Ojosi, som här presenteras av Karin Falk under tävlingen.
1: Bli nummer 2 dirigeras av Lars Samuelsson. Välkommen Lasse. Melodin heter Oh Josie och artisten, ja det är han som tycker att han har ett sånt väldigt krångligt förnamn. Så det blir bara välkommen Runesson.

På nionde plats kom Ska vi plocka körsbär i min trädgård med debutanten Ann-Kristin Bernsten. Text och musik Karl-Gerhard Lundqvist och Börje Karlsson. Ja just det, han Little Gerhard.

Rocking and Reeling med Ted Gärdestad, som skrev låten tillsammans med brodern Kenneth. Och de delade sjunde platsen med det här bidraget.

Landslaget med den gamla jukeboxen på delad sjunde plats med Teddy Gärdestads Rocking and Reeling. Upphovsman Lasse Lindbom.

Lady Antoinette framfördes av Hadar, uppbackad av Glenn Marks. Text och musik Hadar Kronberg, som därmed erövrade plats nummer 6 i resultatlistan. Och före honom kom

0: På femte plats kom Björn Schiffs med Michelangelo, skriven tillsammans med Björn Palmers. 55 poäng av juryn och bara 4 poängs skillnad till fyran, som således kunde kamma hem 59 poäng. Åter till Melodifestivalen i Göteborg och Karin Falk, som presenterade bidraget som nummer 9 i programmet.
1: Tack Björn Schiffs och Bengt Palmer för melodi nummer 8, Michelangelo, men så svarar då. Jag ska be att få buga mig för Leif Strand, välkommen. Melodi nummer 9, Som min vän, Göran Fristorp.

Som en vän av och med Göran Fristorp fick juryns fjärde placering. Trea blev ett bidrag skrivet av Benny Andersson och Björn Ulveus med text av Stickan Andersson. Bangen Bumerang med Svenne och Lotta.

Då återstår två bidrag i 1975 års Melodifestival som ägde rum den 15 februari i TV-huset i Göteborg. På andra plats med 93 poäng kom Gimmix med låten Sången lär ha vingar, text Bo Carlgren och musik Bo Sylvén.

Då återstår att konstatera att kvällens vinnarlåt fick 117 poäng och Lasse Berghagen kunde triumfera med sitt bidrag Jenny, Jenny.

Därmed lämnar vi 1975 års Melodifestival med vinnarlåten Jenny Jenny av och med Lasse Berghagen. Men det blev ingen längre framgång på Svensktoppen. Visserligen låg den etta som bäst, men totalt bara i 6 veckor. Bättre gick det för Vikingarna och deras låt Du gav bara luften, som blev årets Svensktoppsmelodi 1975.

Du gav bara löften, årets Svensktoppsmelodi 1975. Och bland låtarna från Melodifestivalen var det bara en som hamnade bland årets 10 bästa på Svensktoppen, nämligen Michelangelo med Björn Skifs. Han placerade sig på 6:e plats efter att ha legat på listan i 11 veckor under året, etta som bäst. Därmed har det blivit dags att lägga på sista skivan, och det blir The Spotniks version av Theme from the Pink Yard, som fått den svenska titeln Solnedgång på Styrsö. Ha nu en bra vecka och på återhörande. Jag heter Roine Nilsson.

0: lyssna.
1: Folkparken hade väl väldigt mycket...
2: En bra skola.
1: Det var den bästa skolan. Ja. Var det, ja. Mm. Turnerandet och träffa folk och...
3: Och på den tiden fanns det ju också för folkparker i nästan varenda stad och by. Hur mycket som
2: helst. Ja, men jag åkte från Valborg och till början på september. Mm. Och det var ju 2 eller 3 ställen per kväll.
4: Ja, ni lyssnar till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gammal och ung.
5: Mer om Ann-Louise Hansson, Lille Babs och Siv Malmqvist blir det nu på torsdag klockan 10 med repris på söndag klockan 11 då de berättar om skivinspelningarna, folkparksturnéerna och framgångarna på Radio Nords topplistor. Torsdag klockan 10 och söndag klockan 11 är i Radio Nostalgi.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Gör som våra utlandssvenskar och svenska turister utomlands. Lyssna på nätet. Radionostalgi.se är adressen. I datorn, laptopen, iPhone eller surfplattan. Radionostalgi.se. Välkomna.

0: musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får ni ändå med dig. Gör glädjen ännu mera glädjerik. Mitt hus är byggt av glädje.
1: Du lyssnar på Radio Nostalgi, stationen som i 30 år har spridit glädje och väckt musikaliska minnen ur den rika musikskatt vi genom åren har kunnat lyssna till. Radio Nostalgi bygger på ideella insatser och vi vill gärna fortsätta att förgylla vardagen för våra lyssnare. Men vi behöver ert stöd. Lämpligen med ett bidrag eller valfritt belopp till vårt Swiss-nummer 123 527 1986. 123 527 1986. Eller bankgiro 5103-5996. 5103-5996. Tack för ert bidrag.
0: Hej då!
2: Hej då!
0: De dekorerar själva fasaden. När jag var liten, med så

Den danska biskopen Kai Jensen berättar om en gammal kvinna som hade nära och förtroendefull relation med Gud. Hon sa att ofta när hon skulle be kom hon inte längre än till de två orden Fader vår. För, sa hon, när jag börjar tänka på vad det vill säga att jag, lilla människa, ska få lov att kalla Gud i himlen med det namnet, då får jag så mycket att tacka för. Ja, det är verkligen mycket att tacka för. Många avvisar tanken på att de kommer att vara beroende av Gud på samma sätt som ett barn är beroende av mamma eller pappa. Men är det inte en underbar känsla av trygghet? Vi kan kräva något av en medarbetare, men inte av ett barn. Ett barn har rätt till att vara barn och inte något annat. Aposteln Paulus skrev till de kristna i Galatien: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till kapitel 10 i andra Samuelsboken. Och här ska vi se hur Ammons barn fullständigt missförstår David när han sträcker ut sin hand i vänskaplig omsorg. Och vi ska se hur David, när han får information om något som har skett eller håller på att ske, alltid omsätter det han hört till konkret handling. Efter att ha hört handlade han. Det är David i ett nötskal. Men innan vi ser på det som sker i kapitel 10 ska vi bara repetera något från början av första Samuelsbokens 11:e kapitel där det berättades att Nahas är kung Sauls bittra fiende. Och Nahas vill sticka ut högra ögat på alla judar som bodde i staden Jabes för att på det sättet tillfoga hela Israel vanära, lidande och ett livslångt handikapp. Nahas hat mot Saul och hans armé kan vara förklaringen till att han hade blivit vän med David. För David flydde ju för sitt liv för Saul. Eftersom Saul betraktade David som sin fiende som hotade hans makt. Och därför tvingades David fly till ökenområden och otillgängliga bergstrakter och höll därför bland annat till i områden nära Nahas. Så Nahas, kungen över Ammons barn, och David var vänner. Andra Samuelsbok kapitel 10, verserna 1 till och med 3. En tid härefter dog Ammons barns kung. Och hans son Hanun blev kung efter honom. Då sade David, jag vill bevisa Hanun, Nahas son, vänskap, liksom hans fader bevisade mig vänskap. Och David sände några av sina tjänare för att trösta honom i hans sorg efter fadern. När så Davids tjänare kom till Ammons barns land, sade Ammons barns furstar till sin herre Hanun. Menar du att David, därmed att han sänder tröstare till dig, vill visa dig att han ärar din fader? Nej, för att undersöka staden, för att bespeja och sedan fördärva den, har David sänt sina tjänare till dig. Det finns ingen orsak att tvivla på att detta var ärligt menat från Davids sida. Och Nahas son var säkert inte heller okänd med vänskapet som rådde mellan David och hans far. Men de ammonitiska hövdingarna, de byggde på sina personliga antaganden. Och ju mera de talade samman och ju mera uppjagade och nervösa blev de. Och de håller sitt flammande tal till den unga, oerfarna kung Hanun. Hövdingarna är många. De talar med överbevisning. Och den unga kungen låter sig ryckas med av inbildningen. Och det som här sker med David är inte första gången att en trons man blivit totalt missförstådd när han visat delaktighet för en ogudaktigs nöd och sorg. På sig själv känner man andra, har någon sagt. Och den som alltid försöker lura och bedra för att på andras bekostnad få egna fördelar och personlig vinning har alltid svårt att tro att handen som sträcks ut i omsorg och sympati verkligen är av omsorg och inte spekulation. Här är något muffens. Vad har han tänkt vinna på det här? På sig själv känner man andra, men det kan vara fel. Och den unga kung Hanun lät sig verkligen rivas med av sina många och högröstade rådgivare. Andra Samuelsboken kapitel 10, vers 4. Då tog Hanun, Davids tjänare, och lät raka av dem halva skägget och skära av deras kläder mitt på, ända uppe vid sätet, och lät dem så gå. Hade David räckt handen ut till en omsorgsfull handling när han sände sina sändebud till kung Hanun, så svarade Hanun med att skymfa Davids utsända så grovt som det bara gick an i den kulturen. Han håller Davids utsända för narr och vanärar dem var och en så grovt att det utsända måste vända åter med svansen mellan benen. Ammoniterna kunde inte ha förnedrat Davids ambassadörer mer än de gjorde här. Och det är inte bara Davids män som blivit förnedrade. Men handlingen var ett hån även mot David och hans rike. Vers 5. När man berättade detta för David sände han bud emot dem, ty männen var ju mycket vanärade. Och kungen lät säga, stanna i Jeriko, till dess ert skägg hinner växa ut, och kom så tillbaka. Lägg märke till hur David handlar. Han sätter inte sin personliga ära först. Han mönstrar inte hären och glömmer sina ambassadörer. Nej, först gör han något för sina vanärade män. De ska inte behöva återvända till Jerusalem och möta folket vid Davids hov och Davids armé. Sändebuden får permission tills skägget växt ut igen. Och medan de väntar på det ska de uppehålla sig i Jeriko. Och när hans män av sin konung fått denna personliga upprättelse, då tar David nästa steg. Men hur börjar det hela? Jo, det stod i vers 5, när man berättade detta för David sände han bud emot dem, för männen var mycket vanärade. David hörde något, och han gjorde något med det. När Davids män vanäras griper David själv in. Och Ammons barn, som hade haft så roligt och skrattat så åt Davids utsända, som varit tvungna att med avklippt skägg och sönderskurna kläder gå hem, de måste nu skörda det de har sått. Och det går upp för dem att det är tid att lägga smilet på hyllan, för de kommer att bli tvungna att skörda det de sått, vare sig de vill eller inte.

Andra Samuelsbok kapitel 10, vers 6 till och med 10. Då nu Ammons barn insåg att de hade gjort sig förhatliga för David, sände de bort och lejde från Aram Bet-Rohob och Aram Soba 20 000 man fotfolk, av kungen Imaka 1 000 man och av Tobs män 12 000. När David hörde detta sände han ut Joab med hela hären, de tappraste krigarna. Och Ammons barn drog ut och ställde upp sig till strid framför stadsporten. Men de från Aram Soba och Rehob, liksom Tobs män och makateerna, ställde upp sig för sig själva på fältet. Då Joab nu såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig, gjorde han ett urval bland allt Israels utvalda manskap och ställde sedan upp sig mot arameerna. Men det övriga folket överlämnade han åt sin broder Abisai, vilken med dem ställde upp sig mot Ammons barn. Hade kung Hanun och Ammons barn känt sig både smarta och tuffa och starka när de skymfade Davids utsända män, så går det nu i ett ögonblick upp för dem att man jäckar inte David. De hade inte varit mogna nog att tänka över vad de gjorde när de skymfade de män som David av omsorg sänt för att beklaga Ammons barns kung. Men efteråt insåg de att de gjort sig förhatliga för David, och de inser att de tagit sig vatten över huvudet. Nu är det kris. Nu måste man köpa sig hjälp utifrån, och det blev dyrt, som vi kan se av Första krönikerbok 19:6. Då nu Ammons barn insåg att de gjort sig förhatliga för David, sände Hanun och Ammons barn 1 000 talenter silver för att leja sig vagnar och ryttare från Aram Naharim, från Aram Maka och från Soba. Det är först när David får höra detta han mobiliserar sin här. Han handlar inte överilat, i aggression, när hans skymfade män återvänder. Men när riket hotas av fiender som allierat sig mot honom, då går David till handling. Och orden i vers 7 är som en återklang av orden i vers 5. Vi repeterar vers 7 i kapitel 10. När David hörde detta sände han ut Joab med hela hären, de tappraste krigarna. Ammons barn ställer upp sig vid stadsporten, medan de inlejda trupperna placeras ett gott stycke från staden för att kunna angripa Davids armé i ryggen. Men Davids härförare Joab delar genast upp sina stridskrafter. Själv tar Joab de tappraste krigarna, de slagkraftiga arameerna, som sin uppgift, medan han låter resten av hären under ledning av sin bror Abisai vända sig mot Ammons barn. Och därefter säger han till sin bror i vers 11 och 12. Han sade: om arameerna blir mig övermäktiga, så ska du komma mig till hjälp. Och om Ammons barn blir dig övermäktiga, så vill jag tåga till din hjälp. Var nu vid gott mod. Ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar. Joab uppmanar de ansvariga att vara vid gott mod. Joab, han var en av sin tids största hjältar, som genom sina ord klart säger att han inte vågar företa sig något som helst
utan att lägga allt i Guds hand. Och han bekänner öppet att seger eller nederlag, det vilar i Guds hand. Men också Joab känner Gud. Därför säger han: låt inte yttre omständigheter kontrollera era tankar och handlingar, utan var vid gott mod. Klaga inte, sjung lovsång istället. Om de yttre omständigheterna inte ger oss orsak till lovsång, så finns det all orsak att lovsjunga Gud, för han är värdig lov och pris.

Joab hade sagt: "Var nu vid gott mod. Ja, låt oss visa mod i striden för vårt folk och för vår Guds städer. Sedan må Herren göra vad honom behagar." Och Joabs strategi lyckas. Och Herren gjorde det som var gott i hans ögon. Vi läser Andra Samuels bok, kapitel 10, verserna 13 och 14. Därefter ryckte Joab fram med sitt folk till strid mot arameerna, och de flydde för honom. Men när Ammons barn såg att arameerna flydde, flydde också de för Abisai och begav sig in i staden. Då drog Joab bort från Ammons barn och begav sig tillbaka till Jerusalem. Trots den stora segern drar inte Joab i övermod mot arameernas huvudstad, men han återvänder till Jerusalem. Men när arameerna såg att de hade blivit besegrade av Israel, församlade de hela sin här, och Hadaeser sände till och med bud till de arameer som bodde på andra sidan floden att de skulle rycka ut, och de kommer. Trots att Davids rike just vunnit en stor seger kan man inte bara vila och slappna av, eftersom en ny fara nu hotar Davids rike. Och vers 17 är ännu en gång en återklang av det vi läste i verserna 5 och i vers 7. Nämligen att David får höra något och går därefter till handling. Andra Samuels bok 10, vers 17. När detta blev berättat för David samlade han hela Israel och gick över Jordan och kom till Helam. Och arameerna ställde upp sig i slagordning mot David och gav sig i strid med honom. Och David, han väntar inte på att arameerna ska komma. Han möter Olle i grind, som man brukar säga. David samlar hela sin här och går över Jordan för att slippa utkämpa striden på hemmaplan. Vers 18 och 19. Men arameerna flydde för Israel, och David dräpte av arameerna manskapet på 700 vagnar, likaså 40 000 ryttare. Deras härhövitsman Sobak slog han också ihjäl där. Då alltså Hadaesers alla lydkungar såg att de hade blivit besegrade av israeliterna, slöt de fred med dem och blev dem lydaktiga. Efter detta fruktade arameerna för att vidare hjälpa Ammons barn. Det är ganska allvarligt att tänka på att allt krigande i Andra Samuelsbokens 10:e kapitel, det har sin bakgrund i att kung Hanun inte lyssnade till Davids budbärare och deras budskap. Hanun trodde inte på David. Det var hans olycka. Tänk om han hade lyssnat på Davids budbärare, trott på dem och handlat därefter. Då hade han fått tröst i sorgen efter sin döda far. Och han hade fått en god vän i David och många goda vänner bland Israels folk. Här ska vi speciellt lägga märke till den andliga bild som vi mött i kapitel 10. Kung Hanun var en man vars hus just hade gästats av döden. Men makten, rikedomen och kungakronan gjorde honom övermodig. Så när kungens budbärare blev sända till honom med tröst,
lät han sig påverkas av dessa som hade en total vrångbild av Guds David och hans tankar. Precis som många har en fullständigt felaktig gudsbild och därför ser Gud som ett hot för sitt liv. Precis som den besatte mannen i Kapernaums synagoga som det står om i Lukas kapitel 1, vers 23 och 24. I deras synagoga befann sig då en man som var besatt av en oren ande. Denne skrek: låt oss vara i fred, Jesus från Nasaret. Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Lägg märke till vad den orene anden säger. För det första, låt oss vara i fred. Och det andra, har du kommit för att fördärva oss? Och det som är så allvarligt, det är att jag ofta möter människor som har precis samma gudsbild som denne orene ande ger uttryck för. Man tror att man ska nog få det bra, bara man får vara i fred för Gud. Bibeln säger att djävulen är en lögnare, ja, lögnens far. Och han har kommit för att stjäla, mörda och ödelägga. Jesus har kommit för att människan ska ha liv, glädje och frid. Ja, liv i överflöd. David hade goda tankar och sände av omsorg sina har kommit för att människan ska ha liv, glädje och frid. Ja, liv i överflöd. David

staden för att bespeja och sedan fördärva den har David sänt sina tjänare till dig. Eller som den orene anden sa, Jesus, du har kommit för att förgöra oss. Davids vänskap kunde ha blivit kung Hanuns lycka. David var god, men Hanun lät sig påverkas av dessa som hade en totalt felaktig tanke om David. Och det förde Ammons barn i krig, lidande och nederlag. Låt oss under eftertanke, efter programmets slut, på nytt läsa andra Samuelsbokens 10:e kapitel igen och lära av kung Hanuns misstag. Att när den goda konungen sänder sina budbärare med fredens och fridens budskap, ska vi inte skymfa budbärarna genom att vända dem ryggen, utan vi ska lyssna till deras ord, handla därefter och ta emot kungens omsorg och vänskap. Ty Gud är god. Och den som säger något annat, han har en fullständigt felaktig gudsbild. Gud är inte ett hot mot ditt liv och din lycka. Gud är livets och fridens förutsättning. Just nu nås du av kungens budskap genom profeten Jeremia, som säger i kapitel 29 och vers 11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Låt inte en felaktig gudsbild hindra din framtid. Gud är god och vill ge dig framtid och hopp.

Vi sammanfattar andra Samuelsbokens 10:e kapitel med att påminna om Hanum som på grund av en helt felaktig uppfattning av David inte tar emot dem som David sänt med ett gott budskap. För den totalt felaktiga uppfattningen om David och hans tankar, det gjorde att det som kunde ha blivit Ammons barns lycka blev deras olycka, eftersom de skymfade Davids budbärare istället för att ta emot dem och lyssna till deras budskap. Och den som har en förvriden och felaktig gudsbild gör precis detsamma med evangeliet och dess budbärare. I nästa program ska vi se på två synder i Davids liv. Men till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Jag tänker tala om hur du och jag kan växa till i den kristna tron mot bakgrund av vad aposteln Paulus skriver till församlingarna i Galatien. Det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig, står det i Galaterbrevet kapitel 2 och vers 20, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Men för att både du och jag ska förstå bibelordet rätt, så behöver vi den helige andes hjälp och vägledning, och därför vill jag be om det nu. Gode Gud, i min totala okunnighet om hur ditt ord ska förstås, kommer jag inför ditt ansikte. Hjälp mig, Herre, att genom din andes vägledning komma rätt. Amen. Det Paulus skriver om, alltså att leva i kroppen i tron på Guds son, är ju det som är en bekännande kristen människas vardagsliv. Och tron på Jesus går inte på något sätt vid sidan om det fysiska livet, men det bär i sig en del av evighetens underbara perspektiv och det hopp som Paulus skriver om till de heliga som bor i Efesus. Han skriver i Efesebrevet, det första kapitlet och verserna 18 och 19 så här: Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Om vi ska kunna växa till i tron, så måste vi alltså bli upplysta i vårt hjärtas inre om det hopp som Gud har kallat oss till. Och den upplysningen kan vi få genom att Gud ger oss vishetens och uppenbarelsens ande, så att vi får en rätt kunskap om honom. Så står det i Efesobrevet, det första kapitlet och den 17 versen. I honom, alltså i Jesus, är vishetens och kunskapens alla skatter gömda, skriver Paulus till de troende i Kolosse, i Kolosserbrevet kapitel 2 och vers 3. I den äldre bibelöversättningen ifrån 1917 så står det att skatterna är fördolda, och i ett parallellställe att för de kallade, både judar och greker, är den korsfäste Kristus Guds kraft och Guds visdom. Första Korintierbrevet kapitel 1 och verserna 23-24. I andra Korintierbrevet kapitel 13 och vers 4 står det i 1917 års översättning så här: Ty om han, alltså Jesus, än blev korsfäst i följd av svaghet, så lever han dock av Guds kraft. Också vi är ju svaga i honom, men av Guds kraft ska vi leva med honom. Vad betyder allt detta? Jo, det betyder, om jag förstår det rätt, att om vi vill få insikt och en rätt kunskap så att vi kan växa till i tron, så måste vi be om Guds andes vishet och uppenbarelse om det som är fördolt i Jesus, Guds son. Jakob, han skriver i sitt brev, kapitel 1 och vers 5: Om någon av er brister i visdom, ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Vilken vishet och kunskap är det då som är fördold i Jesus, Guds son? Ja, jag vet knappt om jag ens vågar börja utforska det, för jag känner att nu beträder jag helig mark. Kära Herre, hjälp mig nu att förmedla dina tankar på rätt sätt. Jag förstår det inte, men jag upplever att Guds härlighet på något sätt är avgörande i det här sammanhanget. Och lika fort som den tanken får fäste i mitt inre, så kommer min egen ovärdighet upp inför mig. Samtidigt får jag inom mig en kunskap om att min egen ovärdighet och Guds härlighet inte är varandras motsats. Därför att Jesus är min rättfärdighet, och det är den och inget annat som avgör om jag kan få del av Guds härlighet. När Jesus bad för dem som genom lärjungarnas ord kommer att tro på mig, alltså för oss, så sa han: den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 22. Jag påminns nu om gudsmannen Mose och bibeltexten om hans upplevelse på berget Horeb. Mose sa till Herren: låt mig få se din härlighet. Och han svarade: jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig, och jag ska utropa namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Därefter sa Herren: se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. Andra Mosebok kapitel 33 och verserna 18-21 enligt Svenska folkbibeln. Här står jag alltså nu på klippan för att bli undervisad om den kunskap och vishet som är fördold i Jesus, Guds son. Kan jag överhuvudtaget ta emot en sån undervisning? Svaret är ja. Inte därför att jag är god eller andlig eller mer from än någon annan människa, utan därför att jag förtröstar på samma nåd och barmhärtighet som Mose, när Herren sa till honom: jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Nu, mina vänner, kryssar vi ut på trons hav tillsammans. För det första så lever du och jag genom tron på Jesus ett fördolt liv i honom och han i oss. Det betyder att vi genom tron på Jesus är förenade med honom. Det är inte magiskt, utan Gud har en gång för alla bestämt att den uppriktiga tron som är fäst vid Jesus är den förenande andliga länken. Alfred Lorentzen, som en gång var pastor och föreståndare för Elimkyrkan i Köpenhamn, han sa en gång att allt i Jesu liv hade sitt ursprung i anden och Jesu överlåtelse till honom. I Johannes 17 säger Jesus i sin överste prästerliga förbön så här: jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska vara ett, liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Det är också helt i samklang med Herrens ord i Joels profetia. Joel 2:28 eller Apostlagärningarna 2:17, där står det så här: och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. När vi får uppleva Guds smörjelse över våra liv genom den heliga ande, då kan vi också få del av det fördolda livet i Gud och ta till oss den undervisning, en fast föda, som Paulus skriver om i sitt brev till församlingen i Korint. Första Korintierbrevet, det tredje kapitlet och den andra versen. Guds hemliga vishet, som Paulus skriver om till församlingen i Korint, uppenbaras för oss genom den helige ande. Vi förkunnar Guds hemliga vishet, skriver Paulus. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner, som skriften säger i Jesaja 64:4 eller 52:15, vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Första Korintierbrevet 2, verserna 7-10. Om en rätt kunskap om Jesus Kristus, Guds son, skriver Paulus så här i Andra Korintierbrevet kapitel 2, vers 14, enligt 1917 års översättning: Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskapsvällukt. I den nyare översättningen i Svenska folkbibeln står det: vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft. Det är en Kristusdoft av himmelsk natur, fylld av en sån Guds härlighet som övergår allt som en människa kan föreställa sig eller människohjärtat kunnat ana, som det står. Ingen kan liknas vid Gud. Profeten Jesaja skriver i kapitel 40, vers 13 och följande: vem har utforskat Herrens ande? Och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen, lära honom kunskap och visa honom förståndets väg? Så vet ingen heller vad som är i Gud, utom Guds ande, skriver Paulus och fortsätter. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Första Korintierbrevet kapitel 2 och verserna 11-13 enligt Svenska folkbibeln. Den helige ande utransakar alltså Guds ande och förmedlar det till oss med andliga ord, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Den kunskap och vishet som är fördold i Jesus, enligt Kolosserbrevet 2, vers 3, kan vi ta emot i enlighet med Paulus ord till de heliga i Kolosse. Där han skriver i Kolosserbrevet 2 och verserna 6 och 7. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse. Om du och jag öppnar oss helt för Guds ande, så vill han ingenting hellre än undervisa oss på ett sådant sätt att Jesus blir förhärligad i och genom oss, så att vi kan leva i den innerligaste gemenskap med honom, han i oss och vi i honom, och rotas, växa till, uppbyggas och befästas i vår tro, som är Guds gåva till oss av bara nåd. En tro från Gud själv, som når innanför förlåten i Guds himmel och som är vår enda fasta och absolut säkra förbindelse med den himmelska världen. Den helige ande vill ge oss allt och så mycket som vi kan ta emot. Johannes skriver, den som Gud har sänt, han talar Guds ord, alltså rema, ett aktuellt ord. Gud ger nämligen icke anden efter mått, enligt Johannes 3:34 i 1917 års översättning, utan efter det utrymme som ditt och mitt hjärta har för honom. Bed alltid i anden, skriver Paulus i Efeserbrevet kapitel 6 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.